0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ה 12 שורות מלמעלה. לימה מסייע לה, והערבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה אמר רב, מבית הבחי דאחאב, על פי הדיבור שאני. למעלה הגמרא הביאה דבריו של רב ענה בשם שמואל שאמר שגם אדם שהוא בר מינן עובד עבודה זרה, גם יהודי כזה, הרי שהוא מותר לאכול מהשחיטה שלו. אם הוא שחט בהמה כדת וכדין, מותר לאכול משחיטתו. הגמרא אומרת, חורה ניתן להביא ראיה לדבריו. עם מה שראינו, שכאשר אליהו הנביא ברח מאחאב, אז כתוב פסוק, העורבים היו מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה אמר רב, מאיכן הביאו לו את זה? הביאו לו את זה מבית מהבית שאחאב, ששם הטבחים שחטו, משם הביאו לו את זה. רואים מכאן, למרות שהטבחים של אחאב ודאי היו עובדי עבודה זרה, אף פי כן מותר היה לאליהו לאכול מכך. שמע מינה, מותר לאכול משחיטתו שלומר לעבודה זרה. הגמרא דוחה, לא, לא אומר לך זה אסור. ושאני התם מפני שהקדוש ברוך הוא הרי אמר לו לאליהו שילך להרק המלך לברוח, ואמר לו ואת העורבים ציוויתי שם לכלכליך. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא יתיר לו בכך, הפה שעשה הוא הפה שיתיר. מהי עורבים? אמר רבינה, עורבים ממש. שואת הגמרא, מי זה העורבים ואם לא? אז רבינה הסביר, כוונה עורבים ממש, עופות. עוף שנקרא עורב, הם הביאו לו. אמר לרב דבר מיומי, ודים מטרי גברי דהבו שהם היו עורבים, מילה כתיב, והרגו את עורב וצור, עורב וזאב וגומר. אמר לו, מי אמר לך שזה הפירוש? אולי הכוונה היא אנשים שהם, השם שלהם עורב, עורבים. וכאן מצינו דבר כזה, כתוב פסוק, והרגו את עורב וצור, שם הכוונה היא, אדם נקרא בשם עורב, אז גם פה אולי זה הכוונה. אמר לי, ויתרמי מילתא דתרוויהו הבו שמיהו עורבים. אמר לו, אז ייתכן, כתוב, והעורבים מביאים לו, מביאים לו משמע לשון רבים. אז מה, הזדמן בדיוק ששני האנשים ההם, ככה השם שלהם עורבים? הכוח הכוונה היא, עופות ממש, עוף עורב ורבים עורבים. ודילמה השם מקומן, מילה כתיב, והרם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה. וקשלן, קרי לה נערה וקרי לה קטנה, ואמר בפדעת קטנה דמין נעורן. אם כן, עורביים מבעלה. עדיין שאל אותו, אולי מדובר כאן כוונה בני אדם, ומה הכוונה עורבים? הכוונה היא אנשים מהמקום שנקרא עורב, על שם מקומם ככה הם נקראים. כמו שמצינו כתוב, והרם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה. אם אתה אומר נערה, משמע שהיא כבר גדולה והביאה סימני נער.

נערות. אתה אומר קטנה משמע שעדיין קטנה ולא הביאה סימני נערות, אם כן סתירה, האם הייתה קטנה או שהייתה נערה? ואמר בפדת, אכן היא הייתה קטנה. ומה הכוונה נערה? לא הכוונה היא שהיא הגיעה לגיל נערות, היא כבר גדולה בגיל שלה, אלא הכוונה היא מהמקום שנקרא נעורן. על שם זה נקראת נערה. אז גם פה נגיד שמה הכוונה עורבים? הכוונה היא בני אדם שהם מהמקום שנקרא עורב. אמר לו, אם כן, היה צריך להגיד עורביים, כמו אנשים מארץ מצרים, קוראים להם מצריים. אז גם פה, במקום הזה, צריכים לקרוא להם עורביים. מה שהפסוק אמר, עורבים, משמע שזה כוונה עם עופות ממש. הם הביאו את האוכל לאליהו הנביא. לימה מסייע לה, הכל שוחטין, ואפילו כותי, ואפילו ערל, ואפילו ישראל, הוא אמר, היי ערל, הכי דמי. אלי משימתו אחיו מחמת מילה, הישראל מעליהו, אלא פשיטה מומר לערלות. אמא סיפה, ואפילו ישראל מומר, הכי דמי. היא אומר לדבר אחד, היא אומר לערילות, אלא אומר לעבודה זרה, וחדרה בענן, לא, לעולם מלאך, אומר לעבודה זרה, לא, תאמר מור, המור העבודה זרה, שכל הכופר בה, כמודה בכל התורה כולה, אלא אומר לאותו דבר, וחדרה בה. הגמרא רוצה להביא עוד ראיה נוספת לרב ענן. כתוב בבריתא, למדנו אותה גם כן, והסברנו אותה גם כן, בעמוד הקודם, כתוב בריתא כך, הכל שוחטין. מה זה בא לרבות? אפילו קוטי, אפילו ערל, אפילו ישראל אומר. מה הכוונה ערל? למה אותו אדם, היהודי הזה, הוא ערל ולא עשה מצוות מילה? אם הכוונה היא בגלל שמתו אחיו מחמת מילה, זה בעצם מוכיח שמשפחה שיש להם בעיה עם קרישת דם. ולכן, במקרה שכזה הלכה קובעת שהילד הבא שנולד לא עושים לו מצוות מילה. אם כך, אז מה החידוש שהוא רשאי לשחוט? הרי זה בוודאי ישראל קשר לכל דבריו. זו עשה את מחמת אונס. סכנת נפשות. אלא ודאי. כוונה היא מה שאמרנו ערל, כאן הוא אומר לערלות. הוא מבעט במצוות המילה. הוא לא מלט הילדים שלו. לא רוצה למול. אם ככה, ומה החידוש של התנאה? אמר פי כן, למרות שהוא במצוות מילה הוא לא בסדר, מכל מקום הוא לא פסול ליתר המצוות, ולכן הוא קשר לשחוט. אם ככה הם הספה. אתה נמשיך ומוסיף עוד חידוש שאומר, אפילו ישראל אומר. מה הכוונה? אם גם כאן מדובר שהוא אומר רק לדבר אחר, יש לי מצווה אחרת, הוא לא מקיים אותה. אבל הוא מקפיד על אכילת כשרות, על שחיטה. אם ככה, זה אותו חידוש כמו לגבי אומר לערילות, שאדם שאומר דבר אחד, הוא לא נחשב מומר למצוות שחיטה. אם כן, מה הוסיף התנה לחדש? אלא הכוחך. שכוונה התנה שאמר מומר, כוונה היא שהוא מומר לעבוד עבודה זרה. וזה התנה בחדש, שגם שהוא מומר לעבודה זרה, קשר לשחיטה, כמו שאמר בענם, כן ראה לי דבריו, הגמרא דוחה. אומרת, לא, לא עולם באמת, אומר לך, שאומנם, אף על פי שאדם שהוא מומר למצווה אחת, כמו ערלות או כל מצווה אחרת, קשר עם מצוות שחיטה. אבל, אם אדם שהוא מומר לעבודה זרה, אז הוא פסול לשחיטה. למה? שהרי העניין שהעבודה זרה זה חמור מאוד. כמו שמצאנו לטובה, כתוב, המודה, האדם שהוא כופר בעבודה זרה, הוא כופר, אומר, עבודה זרה זה שטות, נחשב כאילו מקיים את כל התורה כולה. הוא הדין, להפך, אדם שהוא במינן עושה עבודה זרה, נחשב כאילו מומר לכל התורה כולה. כתוב הפסוק, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה וכו'. אז שם הפסוק אומר שאם אדם נחשב בדבר הזה, בשוגג צריך להביא קורבן, שעיר קורבן. עיזים להחטאת, ושמה הגמרא מסבירה מה זה בכלי שגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. דובר על אדם שעובד עבודה זרה, אבל כתוב את כל המצוות. ואומרת הגמרא, כן, מי שהוא עושה עבודה זרה כאילו עבר כל התורה כולה. ואם כן לך הורה, אז אם כן, מה כוונת טענה כאן שהוסיף המחוץ מערל וכל דבר דומה לו? אם האדם מומר גם כן קשה שחוט, על מה מדובר? דוחה הגמרא, הכוונה היא לעניין מומר לעניין אכילות נבלות וטריפות. שאדם שהוא לא מקפיד, הוא אוכל נבלות וטריפות לתיאבון, לא חילה וחס במזיד, אבל אם הוא לא מוצא בשר כשר, הוא אוכל נבלות וטריפות לתיאבון. הייתי חושב, אם כן אחד כזה, זה נחשב בעיניו כהתר. ואפילו אם תביא לו סכין שהיא לא פגומה, והוא יודע לשחוט, אז יש לך לחשוש שאולי הוא לא שחט. כיוון שהוא לא מקפיד. המשמע לנתנה, לא. כיוון שיש איזה אוכל נבלות טרפות רק לתיאבון, כלומר כשאין לו בשר, לכם תביא לו סכין שהיא קשרה, אז הוא באמת ישחט את
העוף הזה, את הבהמה הזו, ואין לך חשש שאולי הוא ימית אותה ולא שחט אותה. אמנם באמת, למעלה בדף דלת עמוד ב', הגמרא פרשה בדיוק להפך את הברייתא, שהגמרא הסבירה שכוונה לומר לעבודה זרה, אבל בכל מקום הגמרא מנסה לבדוק האם ניתן להוכיח מכאן. אז למעלה הגמרא רצה להוכיח מכאן כרבה הגמרא דחתה? לא, נאמר לך שהפירוש הוא בברייתא, מה כוונה מומר, כאן אמר לעבודה זרה, כמו שאמר רב ענן. וכאן הגמרא אומרת להפך, האם ניתן להוכיח כרב ענן? הגמרא אומרת לא, יש להדחות לומר שהפירוש הוא מומר לעניין אכילת נבלות וטרפות, שאוכל נבלות לתיאבון, והכוונה היא כדעת רבה ולא כדעת רבן. בכל מקום הגמרא אומרת שנדחות לפרש את הפירוש השני. מטיב מכם ולא כוליכם, להוציא את המומר. מכם בכם חילקתי ולא באומות. מן הבהמה, להביא בני אדם שדויים לבהמה. מכאן אמרו, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהם בתשובה. חוץ מן המומר, ומנסח את היין, מחלה שבתות פרסיה. הגופה הקשיה, אמרת מכם ולא כוליכם, להוציא את המומר. ודרתני מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. הלאה קשיה, רשע מומר לכל התורה כולה. פציעתה מומר לדבר אחד. אמא ספר. חוץ מן המומר ונסתיר את היין וחלה שבת פרסיה. היומר חידמי, אם אנחנו התורה כולה, היינו רשע. ויומר דבר אחד, כאשר מציעתה. אליו הכי כאמר, חוץ מן המומר לנסתיר את היין וחלה שבתו את פרסיה. אלמה, אומר לעבודה זרה, הווה מומר לכל התורה כולה, ותיוטה דרב ענן, תיוטה. שהגמרה רוצה להקשות נגד רב ענן, שאמר שגם מומר לעבודה זרה, הוא כשר לשחוט את הבהמה או את העוף. כתוב לגבי אדם שמקריב קורבן, אומר תורה כך, אדם כי יקריב, דבר בני ישראל, ואמרת להם אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מילת מכם לכאורה מיותרת, אדם כי יקריב קורבן. למה אני אמר מכם? באה תורה למד אותנו, לא כל יהודי רשאי להקריב קורבן. יש חלק שהם לא רשאים, מביאים קורבן, לא מקבלים מהם. ועל מה זה מדובר? להוציא את המומר, שהוא פסול מלהקריב. מדרך גיסה אנחנו רואים, הפסוק הזה דבר בני ישראל מותה עליהם, שם התורה אומרת מכם, שלא כל אחד רשאי להקריב, המומר הוא פסול מלהקריב. אבל לעומת זה, במקום אחר שם התורה לימדה אותנו, שגם גוי רשאי להקריב קורבן, כתוב איש איש בני ישראל וכו', כתוב שם איש איש, רשו חזר כפל הלשון, בא אלה מאיתנו שגם הגוי רשאי להקריב קורבן. שמה לא מצינו את החילוק שהתורה אמרה מכם שנאמר שרק גוי שהוא צדיק מאמין בהשם הוא רשאי להקריב קורבן. לא, שמה לא כתוב החילוק הזה. מכאן למדנו שהתורה גזרה שגוי אפילו אם הוא רשע רשאי להקריב קורבן. רק ביהודי התורה מחלקת, אם הוא צדיק יביא, ואם הוא רשע הוא לא רשאי להביא קורבן. צד שני התנא אומר, הפסוק הרי ממשיך, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ונצון. המילה מן הבהמה, זה מילה מיותרת, למה? כי הרי איזה בהמות שלנו? או בקר או צון. אז הפסוק הרי ממשיך, מן הבקר ומן הצון. אם כן, למה נאמר בכלל מן הבהמה? צריך לומר, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבקר ומן הצון. למה נאמר בכלל מן הבהמה? אלא כאן הפסוק בלמד אותנו, שגם בני אדם כאלו, שהם לא יראי שמיים, שהם דואים לבהמה, הם לא עושים מצוות, כמו בהמה שלא מכירה את בוראה, ככה גם כן, האנשים האלו, אף על פי כן, הם רשאים להקריב קורבן. מהמילה הזאת, בהמה, למדו, עומד לנו התנא, מכאן אמרו, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. למה? כדי שיחזרו מהתשובה. אבל, חוץ מן המומר, ומנסח את היין, ומחלל שבתו פרסיה, שאלו אינם רשאים להקריב קורבן. אומרת הגמרא, לפני שנקשה את הקושיה, בואו נתבונן לכאורה בתחילת דברי התנא. הגופה קשיה. התנא אמר בהתחלה, כתוב מכם ולא כוליכם להוציא את המומר. משמע שאומר אינו כשר להקריב. ואחר כך, התנא המשיך ואומר, מקבלים קורבנות, היא פושעי ישראל. אז קוראים מכאן שגם פושעים, אנשים רשעים, רשעים להקריב. הכוחך, מה לתשובה? היא הלאה קשיה. הרי שהמומר לכל התורה כולה. אחד כזה אי אפשר להקריב ממנו. ומה שכתוב שקנים קורבנות פושעי ישראל, זה הכוונה אדם שהוא עובר עבירה בדבר אחד. למשל, אדם הזה דרכו לאכול חלב, בר מינן וכדומה, אז אחד כזה אפשר לקבל ממנו קורבן. הוא עושה עבירות, אבל לא כל העבירות. אבל, מעת הגמרא, בוא נמשיך. כתוב חוץ מן המומר, ומנסח את היין, ומחלל שבת ופרסייה.
מה הכוונה את הטענה כאן שבאה להוסיף לנו עוד פעם את

מילה מומר. אם כאן אמרו התורה כולה, זה פשיטה שלו, שזה כבר למדנו מהרשע, מכם למעוטה את המומר. ואם הכוונה מומר רק לדבר אחד, וזה התנה בא לומר לך שהוא לא יכול להקריב, לא ייתכן. הרי במציאת הכתוב שמילה מהבהמה למדנו שגם בני אדם כאלו הם כן רשאים להקריב. אז אם כן, מה התנה בא להגיד בסוף? אלא על כוחך שבספר זה לא שלוש אנשים, אלא כוונה כך, חוץ מן המומר לנסח את היין, ומומר לחיי שבתות פריסיה. אחד כזה אומר התנה שינכן מי שהוא באמת אסור. אז זה לא מין מומר דבר אחד, נסך תיין שתיים, חיי שבתות פריסיה שלוש. לא. אלא כמובן אחד כזה שהוא לא פעם אחת בטעות נחשב ונסך יין, אלא מומר לנסך יין. וכן מומר לחיי שבתות פריסיה, אחד כזה אומר התנה שהוא באמת לא יכול להקריב קורבן. למה? והרי לכאורה הוא עשה עבירה אחת, ואמר למעלה מן הבהמה שאחד כזה שהוא מומר לעבודה זרה אחת, בכל זאת הוא עכשיו מומר לכל התורה כולה, והוא כשר להקריב קורבן. אז למה זה פסול? הכוח לומר שכאן תנא מלמד אותנו, שאף על פי שומר דבר אחד, לא עכשיו מומר לכל התורה כולה, בכל זאת. אם זה עניין של עבודה זרה, אז הוא מומר רק לנסח יין עבודה זרה, אז זה נחשב מומר לכל התורה כולה. כי זה דבר מאוד חמור. והוא הדין מחלל שבתות פרהסיה, שזה גם כן הוא בעצם מילים אחרות, הוא כופר בכך שבורא העולם ברא את העולם בשישה ימים, ובראות היום שיעף, אפילו שהוא מתנהג כל הדברים אחרת, אבל שבת היא חמורה ושקולה כמו עבודה זרה. לכן בזה אפילו שהוא עשה רק לעבודה זרה, בכל זאת נחשב כמו אמר לכל התורה כולה, שהוא פסול מלהקריב. ואם כן, זה נדבר לגבי הקורבנות. אבל מכאן נלמד שמומר לעבודה זרה הוא מומר ופסול לכל התורה כולה. עכשיו מומר לכל התורה כולה, ולכן ודאי שאין שחיטתו כשרה. ומלא זה קושיה מכאן על רב ענן. אומרת הגמרא, אכן זו קושיה, וניקח תשובה. והמאחה נפקה, מהתם נפקה, מעם הארץ, פרט למומר. רבי שמעון בן יוסי אומר, משום רבי שמעון, אשר לא תעשה משגגה והשם, השב ידיעתו מביא קורבן על שגגתו, אינו שם ידיעתו, אינו מביא קורבן על שגגתו. ואמרינן מהי ביניהו, ואמר הנה, מומר לאכול חלב, והביא קורבן על אדם מכה ביניהו, הדה בחטאת, והדה בעולה. הוא צריך, די השמוע אינה חטאת, שום דרך פרהו, אבל עולה לדורון הוא, אמא לקבל מיני. ויש מעין עולה, שום דלה בחיובהו, אבל חטאת בחיובהו, אמא לקבל מיני. צריך, הגמרא מקשה. וכי שמומר אינו יכול להקריב קורבן, למד את זה מהפסוק שאמר אדם כי יקריב מכם? והרי ראינו ברייתא שלומדים, זה מקום אחר, כתוב בתורה, ובנפש שחטת חטאת בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת זאת השם אשר לא תעשה נביא השם, דורש את הנקמה מעם הארץ, משמע לא כולם, פרט למומר שאינו יכול להקריב. רבי שמעון ביוסי אומר, משום רבי שמעון, לומדים את זה מפסוק אחר, כתוב אשר נשיא חטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוהיו אשר לא תעשנה בשגגה והשם. משמע, למה הוא עשה את אותה עבירה? בגלל שזה היה בשגגה. אילו הוא היה יודע שאכן הדבר הזה אסור, אז הוא לא היה עושה את זה. הוא אחד כזה יכול להביא קורבן. זה נקרא השב ידיעתו. אותו אדם אילו היו מודיעים לו, אז הוא לא היה עושה, הוא יכול להביא קורבן השגתו. אבל אינו שם ידיעתו. אם אותו אדם הוא היה אחד כזה שאפילו יודע, הוא רשע, הוא לא אכפת לו והיה עושה את העבירה, ועכשיו הוא בא להביא קורבן לכפרה, הוא לא יכול להביא קורבן. ואמרנו, שאלנו על כך, לכאורה, מה ההבדל בין תנא קמא לבין רבי שמעון בן יוסי? ולכאורה שניהם אומרים בעצם, עושה הלכה, למה זה דורש מכאן, זה דורש מכאן? מה ההבדל ביניהם? ואמר רבנו נא, מה הדין כאשר אחד כזה הוא מומר לאכול חלב? הוא לא מקפיד על איסור חלב. אבל מצד שני, פעם אחת, הוא אכל בטעות, בשגגה דם, מדם הוא זהיר לאכול, לא לאכול אותו. ועכשיו, הוא הביא קורבן על משהו שגג, ואכל בטעות דם. אז בזה יש מחלוקת. לפי דעת תנא קמא, כיוון שהוא מומר, אמנם לא מומר לעניין דם, אבל מכל מקום מומר לעניין אכילת חלב. לכן הוא לא יכול להביא כפרה על מה שהוא אכל את הדם. לעומת זה, לפי דעת רבי שמעון בן יוסי, היות שמאכילת דם, אילו היה יודע שיש פה דם, הוא לא היה אוכל אותו,
אז הוא היה שב ידיעתו, מלא הוא כשר להביא על אכילת דם הזה שאכל בשוגג קורבן. על כל פנים, כך או כך, ראינו שלומדים שהמומר אינו יכול להביא קורבן מפסוק אחר. ואם כן, לא למדנו את זה מה שכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן.

רבן. אז אם כן יש פה סתירה, מאיפה לומדים את הדין הזה? עונה הגמרא, אכן שתי הפסוקים האלו באו למד אותנו לגבי שני קורבנות שונים. הפסוק שאומר אדם כי יקריב מכם, בא למדתי לגבי קורבן עולה שהאומר אינו רשאי להביא קורבן עולה. ואילו הפסוקים האלו, נפש אחת החיטה שגם מעם הארץ, או לפי רבי שמעון ורבי יוסי, אשר נשיא חיטה וכו', בשגגה והשם, אלו באו למד אותי שהמומר לא יכול להביא קורבן חטאת. והפסוק היה צריך למד אותי לגבי שני הקורבנות האלה, גם לגבי חטאת וגם לגבי עולה. למה? כי אילו הפסוק היה למד אותי רק לגבי קורבן חטאת, שהמומר לא יכול להביא, הייתי אומר ודאי, כיוון שזה בא לחפר, והאדם הזה הוא רשע ומומר, אז מת לא מגיע לו כפרה. אבל עולה, כיוון שזה רק מתנה בעלמה, אז הייתי אומר, הנה חינמי, אחד כזה הוא יכול להביא, זה לא דומה לכפרה, כיוון שהוא בעצם דעתו להמשיך לעשות עבירות, אז מה נחפר לו? אבל אם הפסוק היה אומר לי רק את הפסוק, אדם כי יקריב מכם, למדתי שהוא לא יכול להביא עולה, הייתי אומר כן, כיוון שבלאו הכי זה לא חיוב להביא, אז שלא יביא. זה בחר רשעים, תועבה, כשמחו לא רוצה לקבל מתנות מאנשים רשעים. אבל קורבן חטאת, כיוון שכל אדם כשר שחטא, עליו להביא קורבן חטאת, אם כן גם זה לך הוראה, הייתי אומר שלא יצא חוטא נזכר, ולא נאמר לו שהוא לא יביא, אלא אדרבה שגם הוא יביא את קורבן חטאת. לפיכך הוא צריך פסוק להשמיענו שהמומר אינו מביא קורבן חטאת. אם כן, יש כאן שתי הלכות שונות, ולכן צריכנו לכך שני פסוקים שונים למד אותנו את שני הדברים הללו. וכל אחד הכתיב בהמה גרעותה היא, והכתיב אדם ובהמה תושיע השם, ואמר רב יהודה אמר רב, אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומסיימים עצמן כבהמה. הטעם כתיב אדם ובהמה, הכה בהמה לחודה כתיב. שואת הגמרא, למה למדנו? מה שהפסוק אמר, אדם כי יקריב מכם מן הבהמה, אז מן הבהמה, לכאורה מילה מיותרת לה, לומד התנא, שאפילו אנשים כאלו, שהם לא מקיימים מצוות, הם כמו בהמה, אבל פי כן ירשאים להביא קורבן. משמע, שכאשר הפסוק ממשיל בני אדם לבהמה, זה דבר של גירותה, דבר של גנאי. מקשה הגמרא, והרי ראינו להפך, כתוב פסוק, אדם ובהמה תושיע השם, צדקתך כהר ראל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. למדנו למעלה, מה שכתוב פסוק אדם כי יקריב מכם מן הבהמה, דרשו חכמים מן הבהמה, אפילו אנשים כאלו שהם לא מקיימים מצוות, שהם כמו בהמה שלא מכירה את בוראה. אם כן משמע שהפסוק ממשיל את האדם בהמה, זה דבר שהוא מסמל דבר שהוא גרוע, אנשים שהם רדודים, אנשים שהם גרועים. מקשה הגמרא, וכי כך, הרי וכי לא מצאינו שהפסוק אומר בהמה, והכוונה היא משל טוב, שהרי כתוב פסוק, צדקתך כהר אל, משפטך עד יום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. מה פירוש לפסוק הזה? אמר ביהודה מרב, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, כלומר חכמים מאוד. זה כמו אדם הראשון, זה נקרא אדם. ומצד שני, מסיימים עצמן כבהמה, דהיינו שהם שפלים ברוחם, הם ענוותנים, כמו בהמה, לא מרגשים, לא מתנסים על הבריות. אז רואים מכאן שהמילה בהמה משמעות דברים לשבח. עונה הגמרא, התם כתיב אדם ובהמה, הכה בהמה לחודה כתיב, שם כתוב אדם ובהמה, משמע אותו אדם, מצד אחד אדם, מצד שני בהמה, אז הכוונה היא בהמה לשבח, שהוא משפיע עצמו, לא מרגיש שהוא משהו נזר הבריאה, הוא שפל וענב. אבל כאשר כתוב כאן מן הבהמה בלבד, למה פסוק ממשיל את האדם הזה לבהמה? הכוחך שמדובר לגנאי. והכתיב, וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה, הטעם החלקרקרה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. שגמרה, ואם מוזכר אדם והמה יחד, זה תמיד לשבח? והרי אומר כשבחור של עתיד לבוא, הוא יוותר לכל עם ישראל, וזרעתי בישראל, כלומר שייתן כל עם ישראל לפרוט ולרבות ולסגשג ולהצליח. על מי? זרע אדם וזרע בהמה, בין נשים שהם צדיקים כמו אדם, ובין נשים שהם כמו בהמה. אז רואים מכאן, למרות שהוזכר כאן אדם והמה יחד, דרשו מה כוונה בהמה לגנאי. עונה הגמרא, שם זה לא נקרא יחד, כי הרי הפסוק זה חלק תאמר, זרע אדם וזרע בהמה. אבל כאן שכתוב אדם ובהמה, אדם אחד, שמצד אחד הפסוק משיל אותו לאדם, מצד שני משיל אותו לבהמה, ודאי מדובר כאן בהמה בלשון שבח, שהוא ענוותן. אמר רב חנן, אמר רבי יעקב ברבי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בכפרה, רבן גמליאל עובד דינו, נמנוע שחיטת כותי ואסרוה. אמר לרבי זרע לרבי יעקב הרבי, שמלו שמע רבי, אלא
בשאין ישראל עומד על גביו, אמר לי דמי היי מרבנן כדלג

0: מירי אינשי שמעת, כשאין ישראל עומד על גביו לממרה בעיים. אמר חנן, אמר ביעקב הרידי, אמר בישוע בן לוי, שהוא בכפרה. רבן גמליאל ובדינו, רשי מבאר, כמנה רבן גמליאל, שהוא היה בנו של רבי יהודה הנשיא מצדך המשנה, הוא לאחר שמשנה אמרה, הכל שוחטין, והסברנו כמנה לרבות תקוטי, לאחר מכן, בימי בנו, הם נמנו השחיטת תקוטי ואסרו אותה. שאל אותו רבי זירא את רבי יעקב הרידי, אולי ריבי, כלומר כבודו, לא שמע אלא שכאשר אין ישראל עומד על גביו, ורק אז אסרו את שחיטת תקוטי מפני שאמרנו הם לא מקפידים על לפני עבר לא תן מכשול, ולא אכפת להם להמית בהמה ולהביא לאנשים לאכול. אבל אם זה ישראל רואה אותו שהוא שוחט, אולי מת, בזה לא אסרו מעולם. כעס עליו ואמר, אדם, מה זה דומה, כאילו לא למד סוגיה מעולם. אם ישראל עומד על, אם אין ישראל עומד על גביו, אז מה החידוש? מה היה צריך רבה גם לאל לאסור? בוודאי שהוא אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, אך פיכן הוא אסר את זה. קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם באמת רבי זירא ששאל הוא קיבל והשתכנע מהדברים האלו שאכן רבן גמליאל אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, או שהוא לא השתכנע והוא באמת סבור שרבן גמליאל אכן לא הוסיף עוד איסור בדבר הזה? תשמע, דאמר נחמה בר יצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת תקוטי, ואף רבי יסי אכל משחיטת תקוטי, ותהי בה רבי זירא, לה שמיע להו, ואי אהבה שמיע להו אהבו מקבלה, או דילמה שמיע להו ולא קיבלוה, הדר פשיט נפשה, מסתבר לשמיע להו ולא קיבלוה. דיסקתך לשמיע להו, ויהבה שמיע להו אבו מקבלילה, איך אם סתיעה מילתה למיכל איסורה? השתה, באמתה שצדיקים אינך שבחו מביא את הקלה על ידם, צדיקים עצמן לא כל שכן. דיסקתך, לא קיבלה מיניה, לשני לה, כאן כשישראל עומד על גביו, כאן כשישראל עומד על גביו, אלא שמאמינה קיבלה מיניה, שמאמינה. אומרת הגמרא, אפשר לשאול את זה עם מה שראינו שאמר רחמה ביצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת תקוטי, וגם רבי יסי עצמו אכל משחיטת תקוטי, ועל כך היה מתבונן בדבר רבי זירא, ואמר, האם הם לא שמעו את מה שאמרו שרבן לעבד דינו נמנוע שחיטת תקוטי ואסרוה, ואי לא היו שומעים היו מקבלים ולא היו אוכלים שחיטת תקוטי? או אולי הם שמעו את זה והם פשוט לא הסכימו ואמרו זה לא נכון, לא קיבלו שהיה בכך איסור, וחזר ופשט הספק והכריע לעצמו ואמר, מסתבר שהם שמעו את זה והם לא הסכימו עם הדבר הזה. למה? הם סברו שהם זה מותר. למה? שאילו באמת תאמר לי שהם לא שמעו ולכן הם אכלו, אי לא היו שומעים אז הם באמת היו מקבלים זה לא אוכלים. אם כן, איך ייתכן שבעולם גלגל את הדבר שהם אכלו דבר איסור? הרי אפילו באמתה שצדיקים איך שבחו מביא את הקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן, אלא על כוחך, הוא אומר, בוודאי הם שמעו את זה ואף איכם סברו שזה לא נכון, סברו שהדבר מותר. עד כאן דברי רבי זירא. אומרת הגמרא, ואם יעלה על דעתך שהוא לא הסכים לדברי רבי יעקב ברידי, והוא סובר שאכן באמת מעולם רבה גמליאל לא אסר, אז אם כן, למה לכאורה הוא לא היה פושט לעצמו ועונה כך? מה שהיה איסור זה שישראל לא עומד על גביו, ומה שמותר שישראל עומד על גביו. ואם כן, רבי יוחנן ורבי יסי הם מסכימים עם האיסור, אבל כיוון שהם ראו את שחיטת הקוטי, אז אם כן מלא לכן זה היה מותר. למה צריך לומר שהם לא ידעו או כן ידעו? לא, הם ידעו שיש איסור, אבל לפי דעתו מה איסורו אך ורק כאשר ישראל לא עומד על גביו, והיות שאולי הם ראו את השחיטה ולכן מלא היה מותר הם לאכול, מה בכלל הספק שלו? אלא על כוחך שהוא השתכנע שאכן רבה גמליאל אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, ולכן הוא הסתפק האם הם הסכימו עם האיסור הזה או שהם לא הסכימו עם האיסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
6: כוכבית 2003, שירבית,
5: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
7: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. כוננות סי במזרח התיכון. על רקע הסלמה במפרץ הפרסי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי איראן תימחק מעל פני האדמה כלשונו, עם זאת תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט באזור. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו טען טראמפ כי איראן ירתה גם לעבר מדינות שאינן צד ישיר לאימות, ובהן ספינת מטען דרום קוריאנית. הוא קרא לסיאול לשקול להצטרף למבצע האמריקני המכונה פרויקט חופש להבטחת השיט במצר. טראמפ נמנע מלהאשים את איראן בירי טילים אל עבר איחוד האמירויות. בצהל מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. ולאחר הירי של איראן אל עבר איחוד האמירויות, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר הלילה, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. הוא הוסיף, בזמן שהשיחות מתקדמות בסיוע מאמצי התיווך של פקיסטן, על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר מחדש לבוץ תובעני בידי גורמים המבקשים להכשיל את המהלך. כך גם איחוד האמירויות. פרויקט החירות הוא למעשה פרויקט המבוי הסתום. כך אבאס ערקצ'י. ארצות הברית ומדינות המפרץ מגבשות הצעת החלטה במועצת הביטחון של האום נגד איראן בעקבות חסימת מצר הורמוז והפגיעה בחופש השייט באזור. לפי שגריר ארצות הברית באום מייק וולדס, המגעים על ההצעה התקיימו השבוע. הערכת המודיעין האמריקני קובעת כי לוח הזמנים הנדרש לאיראן לפיתוח נשק גרעיני לא השתנה מאז הקיץ האחרון. אז הוא ערך כי תקיפה אמריקנית ישראלית דחתה את היכולת עד כשנה. כך דווח ברויטרס לפי שלושה מקורות המאורים בנושא. עוד בחדשות, הדיון בעדות נתניהו יחל היום ב-1:30 בצהריים. כך קבעו השופטים בעקבות בקשת ראש הממשלה לדחיית הדיון עקב ההתפתחויות הביטחוניות ולמול התנגדות הפרקליטות. זאת לאחר שעיינו במסמך החסוי שהוצג להם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
7: היום מעונן חיקית עד מעונן, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
6: עלם,
2: כפוף לתקנון.

0: שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 5 במאי 2026, י"ח באייר תשפ"ו, היום י"ח באייר, היום ל"ג בעומר, 33 ימים לספירת העומר. יש הנוהגים לעלות ביום הזה לקבר רבי שמעון בר יוחאי, שנמצא לפי המסורת במירון השנה. ההנחיות של הביטחון לא מאפשרות זאת. בעוד זאת היו כמה אלפים שכן הצליחו להגיע להר. הסיפור הזה של העלייה להר לצד האיומים הממשיים וההנחיות, גם המשטרה, פיקוד העורף, הנחיות ראש הממשלה, כולם, כולם, כולם, ונשמרתם לנפשותיכם. צוות הבוקר שלנו, יצק יעקובו והעורך, אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי, ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. אמרנו ל"ג בעומר, אז הנה דוד דהור ופטריק סבג, בר יוחאי, לכבוד ל"ג בעומר.

0: כותרות הבוקר.
1: הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, הסלמה במפרץ, מתקפת טילים על איחוד האמירויות ואומן. איראן משחקת באש, זו הכותרת הראשית בידיעות אחרונות. רגע אחרי הכרזת טראמפ על פריצת המצור במצרי הורמוז, הרפובליקה האסלאמית שיגרה טילים בליסטיים, טילי שיוט וכתבמים לעבר בעלות בריתה של ארצות הברית באזור.

הנשיא מאיים אם איראן תתקוף כלי שיט אמריקאים, היא תימחק מעל פני האדמה. בישראל עוקבים בדריכות, אבל בינתיים אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. יש תמונה מדהימה של מסוק של מפקד פיקוד המרכז האמריקאי מעל מצרי הורמוז אתמול, לרוחבו של כל עמודו הראשון של ידיעות אחרונות, שגם מבטיח במוסף הכלכלי בממון, תחת הכותרת משלמים ביוקר, על זה שהכלכלה האיראנית על סף קריסה. עוד כותרת עם תמונה של הרבה מאוד חרדים במירון, הילולה בלי הגבלה, למרות ניסיונות המשטרה לאכוף את ההנחיות של פיקוד העורף, אלפי חוגגים השתתפו אמש בהדלקה המסורתית במירון. נווה דרומי, על משחק הזהויות הפוליטי, כותבת מדריך לבחירות, איך לזהות ימנים. בידיעות אחרונות, בבחירות הקרובות כולם רוצים את הקול הימני, אבל צריך ימין אמיתי כדי לזהות אחד כזה, וההתעקשות של בנט או המיתוק של מרידור לא מספיקים. איש ימין אמיתי לא התלונן רק על הסחבת, הוא התלונן על המהות, על זה שמערכות המשפט ואכיפת החוק נוטלות ממנו את קולו וזכויותיו. איש ימין אמיתי יראה ברדיפה של דוד זיני, רומן גופמן, רועי כחלון וקובי יעקובי, לרדיפה שלו עצמו. רק אנשי ימין מזהים סזון כשהם רואים אותו. אבי קלו כותב על המסע ומתן המדשדש עם איראן, ולסים האייתולות, בעוד טראמפ נע באופן מגושם במחול השדים של טהרן. האייתולה מפזז בקלות ומפזר מוקשים. שוב, היעדרה של אסטרטגיה של היום שאחרי מציבה את ישראל בעמדת נחיתות, כותב אבי קלו. על הנכונות להקפיא ההשארה ל-15 שנים, מהווה נקודת אחיזה חיובית להמשך המסע ומתון, אבל לא בטוח שטראמפ יודע לאחוז בחבל משני קצותיו. אני אומר, אבי קלו, ששום דבר לא מדשדש, ושום דבר עם הנאצים החדשים בדמות הגלימות של האייתולות, אתה לא משחק לא ולס ולא, אתה משחק יותר שחמט, אתה צריך לקחת בחשבון שני דברים במשך למעלה מחמישה עשורים. משטר האייתולות יפעיל פה משטר של טרור באמצעות הפרוקסים שלו, גם החמאס וגם החיזבאללה, ידו הייתה מעורבת במעשה טרור בכל העולם. אי אפשר, אחרי שאפשרת במשך יותר מ-50 שנה למדינת הטרור הגדולה בתבל להתעצם, לבנות יכולת גרעינית שמאיימת עליך, כן, על מדינת ישראל היה איום קיומי. הם גם לא מסתירים את זה. הם קמו בבוקר, שותים את הקוסטה שלהם, וחמינאי שלהם, שנמצא עכשיו בגיהנום, הם אומרים, אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל. מה לא ברור? מה לא ברור, אבי קלו וכל אלה שמצקצקים בלשונם ומקשקשים בזנב וכל הזמן מדברים על זה שצריך נקודת אחיזה והיום שאחרי. תפסיקו כבר עם היום שאחרי. אולי נתמודד גם עם היום שהיה, עם מה שעשו לנו בשבעה באוקטובר. אולי נתמודד גם עם היום שקורה היום, עם ההווה, ונתמודד עם המציאות הקשה שבה אנחנו עומדים, אנחנו, חיילינו, האמיצים, עומדים באומץ רב בגבולות שלנו, גם בצפון וגם בדרום, גם ביהודה ושומרון, בכל מקום שבו מתרחש איום עלינו. אנחנו במלחמה ובמאבק על הבית. אנחנו ציינו את יום העצמאות שלנו, לא חוגגים בטקס מרשים ככל שיהיה. העצמאות זה מלחמה יומיומית, שעה שעה, על מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים מפה. אז אני מאוד מקווה ומתפלל שאלוהים ייתן המון סבלנות והמון נחישות לנשיא האמריקאי כדי לעמוד מול השטן הנאצי עם הגלימה, כדי שנכון, הם עוטפים את זה עם אידיאולוגיה דתית, הנאצים עטפו את זה באידיאולוגיה רעיונית, אלה עוטפים באידיאולוגיה דתית. מה זה חשוב לי באיזה אידיאולוגיה הם עוטפים את זה כשהם רוצים להשמיד אותנו ולשחוט אותנו, והם עשו את זה בשבעה באוקטובר. אכפת לי אם זה משיקולים של דת, או אכפת לי אם זה משיקולים רעיוניים של הארי. מה זה מעניין אותי? רוצים להשמיד אותנו? מקווה מאוד שנתעורר ולא... והתפיסה
של מי שיהיה...

בפיקוד, בצבא ובמנהיגות שלנו יבינו דבר אחד. אין יותר כוונות, לא מסתכלים על הכוונות דרך המשקפת, כי אנחנו הרבה מאוד פעמים עיוורים, ראינו את זה, גם ביום כיפור וגם בשבעה באוקטובר, וגם לאורך כל השנים, ששוחטים אותנו, מתפוצצים פה אוטובוסים, אנחנו כל הזמן אומרים, טוב, האוטובוס מתפוצץ, אנחנו מלווים את הילדים שלנו, כמו שמלווים בעקדת יצחק, ואחר כך ממשיכים הלאה. לא, לא ממשיכים יותר הלאה. לא מתייחסים יותר, די כבר עם הסיפור של הכוונות. הדרך לגיהנום, אמר מי שאמר, רצופה בהמון כוונות טובות. אנחנו רק על יכולות. וחזרתי על העיקרון של קבלן פינוי אשפה ועל הגנן. קבלן פינוי אשפה מפנה זבל מהבניינים ומהבתים כל יום. חוץ משבת וחוץ מכיפור. אין דבר כזה שהוא לא, אם הוא לא מפנה את הזבל במוצא שבת, אז זה, ואם לא מכסחים את הדשא כל פעם שהוא עולה, אז יש לנו עשבים שוטים וצמחייה סבוכה שיש שם נחשים. אין דבר כזה. צריכים, אמרתי, במתכל שלנו להעסיק שני, באיפכא מסתברא, שזה יהיה חייב לקום, צוותי האיפכא מסתברא, שיהיו הגורמים שכל הזמן יגידו לרמטכ"ל ולצבא שלנו, טלאי צהוב. טלאי צהוב, 7 באוקטובר. תכף נדבר על טישלר, מפקד חיל האוויר שנכנס. אין דבר כזה. אף אחד מהאנשים שלנו והמפקדים שלנו לא יכול להתבשם מההצלחות באיראן ובימים שאחרי 7 באוקטובר. תמיד, תמיד, תמיד. אצל מפקדים, וזה צריך להיות בפנקס הקטן, ובחדרי החדרים ובחדרי המבצעים, תמונות של זוועות השבעה באוקטובר. זוכרים? פועלים. לא, לא אנחנו, אמרתי זה כבר הרבה מאוד פעמים, חבר'ה, זה לא אנחנו. זה לילדים ולנכדים ולצאצאים. מים בוערים, פצועים במתקפות האיראניות על האמירויות ועל אומן, כתבם מתפוצץ על מתקן נפט, המתח במפרץ מגיע לנקודת רתיחה, בתגובה להכרזת ארצות הברית על מבצע לפריצת מצרי הורמוז, איראן תקפה ספינות צבאיות ומסחריות וירתה לעבר שכנותיה. טראמפ איים, אם הם ימשיכו, איראן תימחק. רמטכ"ל צבא איראן אומר, כל כוח אמריקאי שיגיע ייתקל בטילים ורחפני קרב. ואצלנו הקבינט המורחב יתכנס מחר לדון בהשלכות האפשרויות, בין חזרה ללחימה. וגורם ישראלי אומר, עכשיו זה תלוי באיראנים. אם הם ישתוללו, ארצות הברית ואולי גם ישראל יצטרכו לחדש את האש. כותב זה בידיעות אחרונות, ליאור בן ארי ואיתמר רייכנר, על מים בוערים, ורון בן ישי מוסיף, זאת רק ההתחלה. בטהרן מבינים שאם הם יפסידו במערכה והמצור הכלכלי שאוכף טראמפ יימשך, אז השרידות של המשטר נמצאת בסכנה ממשית. צחי הנגבי, שהיה גם שר וגם יור המלל, יוזמה ולא גחמה. הביקורת על דרך התנהלותו של טראמפ היא לא לגמרי מופרכת, אבל המבחן האמיתי הוא אחר. האם ארצות הברית בהנהגתו מחלישה את איראן ומסייעת לישראל לחזק את עוצמתה המדינית והכלכלית? התשובה בתום 15 חודשים לכהונתו היא ללא ספק חיובית. טוב. יש גם במקביל בחזית הצפונית מכבש לחצים אמריקאי על לבנון, בארמון הנשיאות הלבנוני עדיין מסרבים לפגישה עם ראש הממשלה בבית הלבן, גם הנשיא הלבנוני אמר שאנחנו ניפגש רק כשהאש תיעצר ושתהיה נסיגה לפחות חלקית. שגריר ארצות הברית במסיבת עיתונאים בלבנון אומר, אתם חושבים שנתניהו שד? אין לכם מה להפסיד. אבל נשיא לבנון, ג'וזף רעואן, ממשיך לסרב לפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, לפי גורמים בארמון הנשיאות הלבנוני, כל מפגש בין אוהן לבין נתניהו, גם אם הוא יתקיים בחסות נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אינו בא בחשבון. טוב, זה בעניין הזה, לפי שעה נקבעו גם ה-11 וגם ה-15 במאי מועדים אפשריים לפגישה בבית הלבן. בישראל אגב, התייחסו לסירוב העיקש של נשיא לבנון להגיע לפגישה, והיה מי שאמר, אנחנו ערים לסכנה הנשקפת לחייו של נשיא לבנון, ולא סתם המשפט הזה נאמר, אין אצלהם משחקים, ראינו את זה גם על הנשיא המצרי, סעדה.

0: אין אצלם, כדור בראש, מי שמדבר על שלום או איזה. טוב, בואו בחירות באוויר, ליברמן וגולן הציגו מועמדים חדשים ברשימה, יובל קרני, יאיר גראוס, בידיעות אחרונות על המגויסים החדשים. שרון שרעבי, האח של החטופים, יוסי שרעבי, זיכרונו לברכה, ואלי, ייבדל לחיים ארוכים, מהקולות הבולטים במטה החטופים, הודיע אתמול שהוא מצטרף לישראל ביתנו, אותה הוא כינה הליכוד של פעם, ומורן זר קצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה ומצעד השפחות, היא תתמודד בפריימריז של הדמוקרטים. בישראל 2026, השוויון כבר לא מובן מאליו, הסביר יושב ראש גולן. טוב, הקימו גם בצפון, במרר שבגליל, ברית אחים כזו, מפלגה דרוזית ראשונה, זה 30 שנה, אנחנו לא נסתפק עוד בפירורים. אז זה בעניין הזה. עוד משפט אחד קצר, כפי שאנחנו יוצאים לפרסומות, היועמ"שית מסכימה לדון בהסדר הטיעון לנתניהו, בהרב מיאר ופרקליט המדינה איסמן השיבו להצעת הנשיא, כי הם יהיו נכונים לשיח ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים, ובלי לפגוע בהתקדמות של המשפט. זהו, ואם זה מעניין מישהו, אז יונתן אוריך יוכל להיכנס למשרד ראש הממשלה, השבק שינה כיוון. טוב, נמשיך אחר כך עם כותרות, הבנות, פרסומות וחוזרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
2: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתא וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים מכאן שמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט לא זל.
4: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם.

0: אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
5: תהיו איתי רגע לגבי מתווה הפיצויים לעסקים על שאגת הארי שאושר בכנסת. גד ליאור מביא את הסיפור של המתווה בידיעות אחרונות בכלכלי. 66 ימים אחרי שפרצה מלחמת שאגת הארי מול איראן, החיזבאללה אישרה אתמול מליאת הכנסת את מתווה הפיצויים לעסקים שסוכם בשבוע שעבר בוועדת הכספים. עזבו את הוויכוחים ואת הזה, בסוף זה, לפי החוק שאושר בכנסת, יהיו זכאים לתשלום פיצוי רק עסקים שהגישו בגין העובדים תביעה לביטוח הלאומי עד ה-28 באפריל. המתווה שאושר מסייע באופן מלא רק לעסקים שנפגעו בצפון, יש פיצוי לעסקים בצפון, פיצוי של 100%, וכל באוצר הבטיחו שכל העסקים בארץ יתחילו לקבל מקדמות כבר השבוע, וזה בהתאם לנזקים שנגרמו להם על פי נוסחה של הפגיעה שהייתה בחרבות ברזל ובעם כלבי. בקיצור, הם יוכלו לקבל מקדמות של עד 80% מהנזק שנגרם להם, ושזה יפה. עכשיו, הנה עיקרי המתווה. קיצור תקופת ההיעדרות המזכה לחל"ת, 10 ל-5 ימים ראשונים. אתם זוכרים, אמרו בהתחלה רק מי שיוצא ל-10 ימים, קיצרו את זה. חל"ת, 5 ימים, מעבירים כספים למעסיקים. שנת הבסיס לנזקי ענף המלונאות תהיה בהשוואה לשנת 23, ולא לשנים של מלחמות חרבות ברזל, שבהם התיירות נפגעה קשה. זה גם יפה וזה חשוב. אנשים של המילואימניקים יפוצו, לפי נוסחה מיוחדת שתגובש, בגנים הפרטיים תהיה אפשרות להחזר כספים ישירות להורים. עכשיו רוצה להגיד מילה אחת לגבי החזר כספים של ישירות להורים. אני אומר לכם, גם מידיעה אישית, זוגות צעירים משלמים והעבירו כבר את הכספים, והחבר'ה, הגנים הפרטיים, שאפשר להגיד גם שאפשר להתחשב גם בהם, הם לא זה, מפקידים את הכסף והכל רץ. אז צריך לפצות את הזוגות הצעירים האלה ולאפשר להם לקבל את הכסף, ואם זה יחזיר ישירות זה יהיה מצוין, וזה ככה הולך להיות. המדינה תבצע העברת כספים גם בגין הרכיב של הארנונה על העסקים ישירות ממס רכוש. עושה פטור במחזור של שנתי של 120 אלף שקל או עד 300 אלף שקל, כל הפיצויים שהם יקבלו יוצמדו גם לעליית המדד. יפה. עכשיו, המתווה כולו יאושר למתכונת של בלחיצת כפתור. מה זה אומר? זה יהיה לחמש שנים, ולא עלינו, כל פעם שיהיה איזה מצב חירום או מלחמה, לא צריך עוד פעם ועדת כספים ודיונים וזה וויכוחים, כלום. לוחצים על כפתור, מיישמים את המתווה פיצויים לעסקים. טוב שכך, בוא נראה שזה גם מתבצע, אבל כבר עכשיו יעבירו מקדמות, וכמובן שנעקוב אחרי זה. זה גד ליאור בידיעות אחרונות, תודה גד. נביד זה אומר בידיעות אחרונות על האימור של ארומה, זה מעניין, ככה סניפי.

0: פיילוט, ניסוי זה מה שנקרא עבד יפה, והולכים עליו.
1: טוב.
0: אוקיי. דריכות בישראל, לאחר חידוש הירי במפרץ הפרסי, המצב יכול להתלקח תוך שעות. כותרת ראשית של ישראל היום, מדברים באש. ההסלמה במפרץ מאיימת להביא לחידוש מלא של המלחמה. ארצות הברית אומרת, אנחנו פרצנו את המצור על מיצר הורמוז והשמדנו כל גורם איראני שניסה לפגוע בכלי שיט שחצו. טהרן בתגובה שיגרה טילים לאיחוד האמירויות. טראמפ אומר, אם איראן תמשיך, אז היא תימחק מעל פני האדמה אם היא תתקוף אוניות אמריקאיות. טוב, ההסלמה לא מרשימה את הפרקליטות, היא התנגדה לביטול של עדות נתניהו היום, דני זקן, בעמודו הראשון בישראל היום. הכותרת הראשונה, בעמודים הפותחים, תופי המלחמה במפרץ, טראמפ, איראן תימחק מעל האדמה. מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, אומר, אני עברתי במצרי הורמוז כנראה 100 פעמים במהלך הקריירה שלי, בדרך כלל רואים בין 20 ל-40 סירות בפעימה שיוצאת. היום ראינו 6 וחיסלנו אותן במהירות, אומר מפקד פיקוד המרכז, תמונות מרשימות של לוחמים בחיל הים האמריקאי. כן. אז היום הראשון במבצע לפתיחה של מצרי הורמוז הסתיים בשיגור טילים לאמירויות ובהטבעה של סירות איראניות. בארצות הברית שוקלים תקיפות ממוקדות על מטרות צבאיות ועל מפעלי אנרגיה מבלי להיגרר ללחימה עצימה. ואצלנו בחיל האוויר העלו את רמת הכוננות לגבוהה ביותר. טוב, דיברנו רגע על חיל האוויר, אז בוא נגיד כמה מילים על על העידן החדש בחיל האוויר. יש אלוף עומר טישלר, יחליף היום את האלוף תומר בר כמפקד חיל האוויר. לילך שובה על הכתבת הצבאית של ישראל היום, מביאה פרופיל של מפקד חיל האוויר החדש הנכנס, תומר בר, שמסכם קדנציה סוערת מהסערה בשבעה באוקטובר. מי שערך את הכותרת בישראל היום, אז הנה הערה. בר מסכם קדנציה סוערת, פסיק, מהסערה בשבעה באוקטובר ועד המבצעים המוצלחים באיראן. קודם כל לא חוזרים על שתי מילים, סוערת וסערה, באותו משפט. צריך מילים נרדפות, אבל היותר חשוב, והמהות, בוא נדבר על המהות. לא הייתה סערה בשבעה באוקטובר. אם אנחנו נגיד בחיל האוויר ובטייסות שהייתה סערה, אז יחשבו שזה עניין של מזג האוויר, אבל לא. לא סערה. היה מחדל, היה כישלון, היה עיוורון של חיל האוויר. חיל האוויר לא היה בשבעה באוקטובר במושגים של חיל האוויר שהיה צריך להיות. בכל הטייסות ובחיל האוויר עצמו, צריכה להיות אמירה מאוד ברורה. אני גם אגיד על זה בנפרד, שהוא בוקר טוב אישי, ונשלח גם לטישלר, עומר טישלר. חבר'ה, לא שום שערה ושום כלום. היה כישלון, כישלון, כישלון. היה מחדל, מחדל, מחדל. היה עיוורון, עיוורון. לא היה חיל האוויר. צריך לעשות ריכוז של כל הקריאות לעזרה של חיל האוויר, בעיקר לבקשות בקור רוח, תחת אש של לוחמי הימם בצומת שער הנגב, ששם טבחו באזרחים כמו בברווזים, רצחו אותם אחד אחרי השני. למחבלים עוד היה להם זמן לפנות את המכוניות וליצור תחושה כאילו שלא קורה כלום, והם המשיכו לרצוח ולרצוח ולרצוח. והקריאות של לעזרה שצריך כוחות אוויריים גם בנובה, גם בקיבוצים וגם בצומת שער הנגב, אלה צריכים להיות כל בקורסי טייס. חוץ מזה שהם צריכים לבוא גם לכפר עזה, לפעול לראות את שכונת דור צעיר שעדיין עומדת, ואני מקווה גם שהיא תעמוד לעד, ובתי העדות הללו לא יהרסו, כי זה מה שבקיבוץ רוצים לעשות, להרוס את, למחוק את סיפור השבעה באוקטובר, במובן הזה של מחיקת בתי העדות של דור צעיר, ולהעתיק אולי בית אחד או שניים מעבר לגדר, רחוק מהקיבוץ. אז זה משהו שאסור שיקרה. בחיל האוויר,

אין שערה של השבעה באוקטובר. טוב, זאת ככה אמירה. וכמובן שטישלר נכנס לתפקיד בתקופה נפיצה, שהחזית מול איראן יכולה להתרחש ולהתחדש בכל רגע. האתגרים שלו זה ההתפתחויות בזירה האיראנית, התמודדות עם ירידת מתח מבצעי ובניין הכוח לעשור הבא ומשבר כוח האדם. ואני הייתי מדבר על עוד איזה אתגר של מפקד החיל החדש. אם אני מתייחס לעבר אז הם לא יעשו את זה, אם מתייחס לעתיד אז הלוואי ויעשו. בסוף בסוף בסוף צריך לפתוח את החיל. יוסי יהושע, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות, עובד על זה כבר הרבה מאוד זמן, לזכותו יאמר, צריך לפתוח את החיל גם לכניסה וגם לחבר'ה מהפריפריה, והם לא צריכים להיות היוצאים מהכלל שמעידים על הכלל. זו דרך, זה, אין פה, זה תהליך, זה לא, אין פה לחיצה על כפתור והכל, פשוט עבודה. עוד מהתיכוניים, חיזוק, והלוואי והם יבינו שזה מה שהם צריכים לעשות. אני מזכיר שהאלוף טישלר נכנס לתפקיד גם בתקופה המבצעית המתוחה, אבל גם הסיפור הזה של ההתעקשות של שר הביטחון שלנו ישראל כץ, הוא מנע את המינוי של טישלר שבועות ארוכים. למה? הוא רצה לבחון את המעורבות של טישלר במחדלים של 7 באוקטובר, וזה בסדר גמור, אין יותר חותמת גומי, במיוחד אחרי השנתיים וחצי של 7 באוקטובר. אז זהו, אז קודם כל בהצלחה רבה למפקד החיל הנכנס. ונגיד גם עוד איזה משפט אחד לתומר בר, אני הייתי מהקולות המאוד ביקורתיים, מפקד חיל האוויר, דרשתי את פיתורה ואת סיום כהונתו, ודרשתי, אז מה אם דרשתי? אני כולה אב שקול, אבל הבנתי מאוד שהסיפור של תומר בר, בגלל הידע ובגלל הניסיון, ובגלל האיום האיראני שאז זה עדיין לא היה, כאילו, מזכיר, עם תל אביב והמבצעים האחרונים, הם לא נולדו יש מאין, זה עבודה, בשקט, בתחת מודיעין, אז מה שתומר בר צריך לעשות זה פשוט להצדיע, להיפרד, גם הסיפור הזה של המטס, שהמטוסים חוזרים וגורמים לבעלה, וטוב עשה דובר צהל, שאמר, חבר'ה תירגעו, המטוסים שאתם שומעים באוויר, זה רק במסגרת מטס הצדעה, בטקס סיום והחילופי תפקיד היום. והדבר הראשון שמפקד חיל האוויר צריך לעשות אחרי שהוא פורש ופושט המדים, תומר בר, בוא לכפר עזה, בוא לדור צעיר, נעשה לך שם סיבוב, הטייסים שלך היו, הקצינים שלך היו, הרבה מאוד חיל האוויר היו, ליוויתי אותם באופן אישי, תבוא גם אתה. תבוא גם אתה בלי מדים ותסתכל בעיניים מקרוב, לא דרך הכוונת ולא דרך המשקפת ולא דרך מה שנקרא אתה הטייס, תסתכל בעיניים, בעיניים של הילדים של כולנו שנרצחו ונטבחו, וזהו, וצריך פשוט להבין שאנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו עוד 7 באוקטובר, ואין לנו חיל אוויר אחר ואין לנו צבא אחר, לכן צריך לשמור על הילדים של כולם. טוב, היום י' ח' באייר, היום ל"ג בעומר, 33 ימים לספירת העומר, יש מי שנוהג לעלות ביום הזה לקבר רבי שמעון בר יוחאי, שנמצא לפי המסורת במירון. השנה, למרות ההנחיות של הביטחון שלא אפשרו זאת, אלפים הגיעו. ההנחיה הייתה מתוך שיקולים ונשמרתם לנפשותיכם, לא היה משהו אחר. אז אתמול ראיתי, הייתי באופקים קצת ובנתיבות, והיה ממש נחמד לראות את כל המדורות, את הילדים מציינים, חוגגים. אז הנה, מחרוזת, ל"ג בעומר, חג שמח.

0: שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, בר יוחאי, לג בעומר, שיהיה חג שמח. תראו, אתמול הייתי בנתיבות, הייתה ועידת גלובס לעסקים, עיתון גלובס בשיתוף עם שטראוס, בנק לאומי, רדיו דרום, תקשיבו, פשוט הסתובבתי כמה פעמים בנתיבות, אבל זה לא דומה כשאתה ככה מקבל איזושהי סקירה, העיר בצמיחה ובפיתוח מטורף, נבנים שם אלפי יחידות דיור, שכונות חדשות, פארקים, ידעתם שבנתיבות יש אגם עם סירות קטנות, ופשוט לא יאמן מה שעושה שם יחיאל זוהר. למה אני מספר את זה? כי גם, לא, גם קורה פה משהו, גם בנתיבות וגם באופקים של איציק דנינו, וגם אתם מתרחקים קצת, דימונה, ירוחם, הסיפור הזה של הפריפריה, שצומחים שם מנהיגים, שקודם כל הם הפסיקו להתנצל, הפסיקו להתבחיין, דור כזה של מנהיגים מקומיים שקמים בבוקר ופעם ייפשו ביצות, הם עושים פה חזון אמיתי של חיזוק הפריפריה ושל הקידום שלה, ודואגים בצורה מדהימה לסיפור הזה של קודם כל רכבות, טק טק, נוסעים, מגיעים, חוזרים, אלפים יוצאים, חוזרים, יש תעשייה, יש מרכזים מסחרים גדולים, יש הייטק, יש פשוט לא יאמן, וכל הכבוד. אני פשוט, גם יחיאל זוהר, גם איציק דנינו, בני ביטון,

יפה. עובדים שם יפה החבר'ה האלה, וצריך לחזק את זה, ויגיע הרגע, זאת אומרת, הוא כבר הגיע. אני, לדעתי, כשאני עושה את הדרך מבאר שבע לאופקים, מה זה? זה כמו שכונה בבאר שבע, שכונה ענקית גדולה, מבחינת הזמן, כן? אבל מבחינת המחירים ומה שנותנים, עכשיו אני מבין גם למה צעירים וחבר'ה ככה עוזבים את באר שבע, גם מבחינת המחירים האטרקטיביים למקומות האלה. טוב, נדבר על זה עוד. קובי אריאלי כותב בישראל היום על על החרדים שמתגייסים, על זה ש רק שוטים סופרים את מספר המתגייסים, ואני לא אומר שזה לא פקטור, כותב קובי אריאלי, אבל הוא רק אחד ולא העיקרי. חכמים מנסים להבין תהליכים ולצפות פני עתיד. בסביבה של בני גילי, כותב קובי, החרדים המודרניים יותר ממחצית הם יוצאי צבא, משרתים במילואים. בסביבה של הילדים שלי, קרוב ל-100% מהבנים מתגייסים במסגרת זו או אחרת. נכון שזה קורה בפלח המודרני, אבל הדבר יוצר נורמה, וזה הופך את האופציה הצבאי לנוכחת ברחוב החרדי, כמו שלא הייתה מעולם. אפשר זלזל עד מחר בדיבורים על תהליכים, אבל זה מה שזה, תהליך. הוא כבר לא תיאורטי, הוא מתרחש. אח מושך את אחיו, גיס משכנע את גיסו, שכן לוקח את שכנו. דברים שצריכים לקרות, קורים. זה מתחבר לדברים שאני אומר, הסיפור הזה של חטיבת החשמונאים, זה המודל. אתה יודע, אנחנו מדברים, גדוד יונתן, גדוד חרדי בלבנון. מי בכלל חשב על זה? אז כל מי שמצקצק ואומר, חרדים, חרדים, חבר'ה, שבמשך יותר מ-70 שנה עשיתם עוול ולא, וזה לא קרה. לא רציתם גם בכלל את החרדים בצבא. אז עכשיו מתרחש משהו שלא קרה. תאפשרו, אחרי השבעה באוקטובר בוודאי, תאפשרו לאחינו החרדים לעשות את זה. לעשות את זה ביישום שכל, לא באיומים, לא בלקחת אותם במריצות, ולא בסנקציות פליליות, ולא בהטלה של... לא ילך. לא ילך. מה שילך זה רק בדרך הטובה שמדברת על חוק הגיוס, עוד 4,000, ואחרי שנה, עוד שנתיים, עוד 3,000, ואחר כך עוד אלה ועוד... זה, ובשיח. בשיח. רק בשיח. טוב. רמי קמחי, בואו נסיים עם הסיפור של לג בעומר. רמי קמחי הוא פרופסור, קמחי הוא עורך של שני הגיליונות של כתב העת הכיוון מזרח, שמוקדשים לתרבות יהודית ספרדית. הוא כותב על טקס שריפת יהודה במרכאות שמתבצע בחג הפסחה, הוא לא מקוטלג כטקס לשריפת דמויות יהודיות דווקא, אלא כפי שהתבטאו גורמים בעיירה, כטקס לשריפת הרוע. אש אש מדורה, והם שורפים את היהודי הרע. אז בספרד, הוא נותן כדוגמה את ספרד שהשריפה של הדמויות שם משמשת בידור למבוגרים עד היום. אז בכיכר המרכזית של עיירה קטנה באנדלוסיה שם, לכל מצלות ההמון, הוא עלתה דמות יהודי, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו למוקד. וראש המועצה שם אומרת, וואו, הצלם של היהודי בער נהדר. אתם מבינים, כאילו האינקוויזיציה שפעלה בספרד, היא כוונה אמנם נגד נוצרים, אבל רוב הקורבנות שלה היו מי שכינו אז בספרד נוצרים חדשים, כלומר היהודים המומרים. שחטו אותם כאילו רק על זה שהם מתייהדים, והעלו אותם על מוקד. אז אני אומר, עוד פעם, אנחנו זוכרים את המשפט, שמי ששורף ספרים, בסוף שורף יהודים. ואנחנו חייבים, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, להיות כל הזמן על המשמר. ואנחנו נחגוג את לג בעומר ונציין את החיים, ושהאש הבערה הפנימית והחיצונית תמיד תהיה אצלנו. תודה לאיציק יעקובו והעורך, אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי וברמן שלנו על המוזיקה והדיגיטל. תודה שהייתם איתנו, אנחנו כל בוקר מ-6 עד 7 עם כותרות, תובנות, מחשבות, וגם מאזינים שלנו, ככה שאנחנו, תודה לכל המאזינים שהגיבו ונתנו. הנה נסיים עם משהו שמתאים ללג בעומר שוב, ונאחל חג שמח. תודה שהייתם איתנו, בשורות טובות.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות.

0: המתיחות במצר הורמוז. דרום קוריאה כינסה דיון חירום בעקבות פיצוץ ושריפה בכלי שיט שבהפעלתה באזור. הרשויות בדרום קוריאה הודיעו כי יבדקו את נסיבות האירוע לאחר גרירת כלי השיט ובחינת הנזק שנגרם לו. פעילות הצבא בלבנון נמשכת. בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום המדינה. כך נמסר מדובר צהל שציין כי אין נפגעים בקרב הכוחות. עימותים ופצועים בהילולה במירון. במהלך הלילה הושלכו כיסאות ובקבוקי מים לעבר כוחות הביטחון במתחם וחיילים חרדים הותקפו. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי רבים הצליחו להיכנס לאזור ההילולה למרות ההגבלות שהוטלו במקום. ממד"א נמסר כי 62 משתתפים טופלו במהלך האירוע, בהם 23 שפונו לבתי חולים. בין המפונים גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלת ראש ו-22 נוספים שנפגעו באורח קל. נמשכים חילוקי הדעות בסביבת ראש הממשלה נתניהו, סביב הצעת נשיא המדינה יצחק הרצוג לקדם הבנות לפני הכרעה בבקשת החנינה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי חלק מהגורמים בסביבתו מתנגדים לפתיחת מגעים להסדר טיעון, בטענה שהדבר עלול להתפרש כהודעה באשמה. מנגד גורמים אחרים ובראשם פרקליטו המתחדד, סבורים כי נכון לתת הזדמנות להליך שמציע הנשיא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? התעוררתם אחרי המדורות אתמול? אז חג בעומר שמח לכולם, ברוכים הבאים. שלישי בשבוע היום, עלה ונכתב ונאמר פעמיים כי טוב. היום חי באייר, תשפ"ו, חמישה במאי, חמישי לחמישי, או, חג שמח לכל הטוניסאים. אורן, חג שמח גם לך, אתם חוגגים בחמישי לחמישי? לא. לוח השנה ההודי הוא שונה לגמרי. אפרת גואטה למשל חוגגת את היום. ליאור חן אסרף יחד איתה על ההפקה ועל הג'ינן.

0: יוסף בוחר עבורנו את השירים, ואני ראם כהן איתכם עד לשעה 12, כמו בכל יום, עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, מכל התקופות. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, תורידו מהירות.
1: אמרת את מר ליבר,
0: שתהיה הזנה טובה.

אייל גולן עם זרה, גרסת 2026. זה מתוך האלבום חייל של אהבה שיצא ב-98?

הלילה, יואב יצחק עם פני מלאך. שמונה ועוד 12 דקות עכשיו, הנה זמרת, אחת הזמרות האהובות עליי, מאיה אברהם. אתם מכירים אותה בעיקר מהפרויקט של עידן רייכל ששרה מכל האהבות, זה הסינגל הראשון שלה.

0: איזה קול מתוק יש לה. זמרת נהדרת. היא התחילה אגב כזמרת ליווי של המון המון המון זמרים, המון המון המון, אני לא חושב שיש זמר שהיא לא הייתה מביאה קולות בשירים שלהם. טוב חברים, עכשיו קצת אחרי 8:15, אז מה לחסוך כסף?
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: כן, שלישי בשבוע, וגם היום אנחנו חוזרים ומספרים לכם. המוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589 פתוח עבורכם כבר בשעה הזו. למי מכם שרוצה לבדוק את המשכנתא ולוודא שהוא לא פרייר, והוא משלם את המינימום של המינימום עבור הבית שלו, עבור המשכנתא שהוא לקח לפני כמה שנים, כדאי לכם לעצור הכל, להתקשר עכשיו ולבדוק את זה. המומחים של אור משכנתאות יחד איתכם יוציאו את דוח יתרות המשכנתא שלכם ויגידו לכם בדיוק אם המשכנתא טובה, כמה כסף אתם עשויים לחסוך אם תמחזרו אותה, וגם איך ייראה ההחזר החודשי שלכם. ואתם תחליטו אם אתם רוצים לגשת לתהליך הזה. כאמור, זה ללא עלות, ללא התחייבות. אני מציע באמת לכל מי שיש משכנתא ולא בדק אותה בחצי שנה האחרונה, פשוט לעצור הכל, להתקשר, לסמן וי. כמו שעושים טסט לאוטו, כמו שהולכים לשננית פעם בשנה, כך גם בודקים את המשכנתא. לפחות פעם בשנה. אז אם לא עשיתם את זה, תבדקו את זה. יש סיכוי גדול מאוד שאתם סתם משלמים הרבה כסף. אל תהיו שעננים, תגידו אני מכיר את הבנקה, יהודות שלי, לא יודע מה. תבדקו את זה עם המומחים, כוכבית 5589, תראו את המספרים מול העיניים ותחליטו אתם בעצמכם. ללא עלות, ללא התחייבות, תבדקו את המשכנתא שלכם. כוכבית 5589.

0: אודיה. אורן, אתה הולך להופעה שלה? זה השבוע, נכון? כן? אודיה, עם רוקי עכשיו.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
0: כן, חברים, אנחנו כאן כדי לספר לכם על מכשיר הסנסי לייט פרו מבית חברת סנסיקה, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער. אני מדבר איתכם על מכשיר קומפקטי, קטן, נייד, מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, כאשר תוצאות, רבותיי, תוצאות מתחילים לראות כבר תוך חודש, חודש וחצי. למה אני מציין את הנתון הזה? קודם כל, המכשיר הזה מתאים לכולם, גברים, נשים, מתבגרות, מתבגרים, לכל גוני האור. יש לו נורית חיווי אוטומטית שהיא יודעת לזהות את גוון האור, ובכך בעצם לעשות את הטיפול הכי טוב שיש עם המכשיר הזה. וסיפרתי את הנושא הזה כי בסנסיקה באים ואומרים לכם, חברים, תוך חודש וחצי אתם מתחילים לראות תוצאות, לכם יש את המכשיר לחודשיים, 60 ימי ניסיון. קחו אותו, תפתחו, תשתמשו, אתם, גברים, נשים, מתבגרות, מתבגרים, כולם,

0: תוך 60 ימים, לא ימצא חן בעיניכם, לא תראו תוצאות, לא יודע מה, מכל סיבה שבעולם, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. הכי שווה שיש. אז אם ניסיתם כל מיני מכשירים, תכשירים להסרת שיער, שילמתם ערימות למכונים גדולים, שאלוהים יודע למה הם נסגרים כל פעם אחד אחרי השני, זה מאוד מטריד הדבר הזה, תבדקו את מכשיר הסנסי לייט פרו, תתקשרו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, תקבלו עליו גם הנחה מאוד משמעותית וגם שתי מתנות שוות, רק כי אתם מאזינים של 101.5 FM. כוכבית 6141.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: שיר אדיר של מרגול, גרסה מחודשת משהו.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: כן חברים, אנחנו עוברים בשידור חי למשרדים של אור משכנתאות, למוקד המיוחד בכוכבית 5589. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
0: אנחנו שוב מדברים ומזכירים למאזינות והמאזינים שלנו את החשיבות של לבדוק משכנתה, ואם אני מבין נכון ענת, לפחות פעם בשנה צריך לעשות איזשהו טסט, איזושהי בדיקה למשכנתה.
2: בימים כתיקונם, אבל אנחנו לא, אנחנו בימים מאוד מאתגרים, ולכן כל מי שמרגיש איזשהו קושי

0: אנשים היו בבתים, לא עבדו, הכנסות נפגעו, עסקים באמת, כי אני רואה את המתווה ואני אומרת, ריבונו של עולם, איך אנשים ירימו את הראש מעל המים. אנחנו רואים את זה כהתרסקות, באמת. אנחנו עוד לא מתחילים להרגיש את זה, הציבור עוד לא מתחיל להרגיש את זה באופן מסיבי, מאחר ורוב האנשים, יש משהו בסביבות ה-38 או 39% מבעלי המשכנתאות שהקפיאו את תשלומי המשכנתה.
1: וואו. שזה צריך להגיד, הבנקים דווקא עודדו, דווקא בימים אלו, אנחנו מזמינים אתכם, בואו תקפיאו, אבל מה ש...
0: אלטרנטיבה, ראם, אנשים, אתה יודע, היו בבתים, טילים על הראש, כולם בממדים, לא עובדים, עסקים סגורים, התחייבויות ממשיכות לרדת, באותו תרחיש, זה היה הדבר הראשון שבן אדם היה... עולה לו לראש לעשות.
1: נכון,
0: בוא נקפיא רגע.
1: אבל הבנקים לא אמרו שרגע, יש לכם עוד פתרונות, הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר זולים, הרבה יותר מתאימים לכם, כמו איחוד הלוואות, כמו מחזור משכנתה.
0: נכון.
1: פשוט לבנקים היה הכי נוח בעולם. אתה יודע מה? מה, אתה חייב להיחכה עם זה? נקפיא לך 3 חודשים, אתה תשלם על ה3 חודשים האלה, אל תדאג, אבל הנה יש לך שקט מאיתנו, לא נטריד אותך.
0: בדיוק, נכון מאוד. אבל בסוף אנחנו נשלם על זה ריבית דריבית. ולכן חשוב לבחון את כל האופציות שעומדות לרשותנו, ויש אופציות. משפחות מגיעות למצב שההחזרים החודשיים מתאימים בדיוק למצב הנוכחי שלהם, ורואים את האור בקצה המנהרה. אתה יודע, גם אם בעוד שנה, שנה וחצי, שנתיים, המצב של ההכנסות מתאזן, ומחזרים שוב, לא קרה שום דבר.
1: זה מאוד דינמי, זאת אומרת, זה לא כמו פעם שהיינו לוקחים משכנתה בשנות ה-90 והיינו מסיימים לשלם אותה בשלהי 2020.
0: בדיוק, נכון מאוד.
1: טוב, אז חברים, אני חושב שכדאי ושווה לכם לבדוק את הנושא הזה, במיוחד כל אחד ואחת מכם, אם יש לכם משכנתה, והרבה יותר חשוב גם אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, אפילו מינוס, אני מבין, בחשבון הבנק, הוא נחשב להלוואה לכל דבר, ענת.
0: נכון מאוד, גם המינוס, גם ההתחייבויות בכרטיסי אשראי, כל האובליגו שלנו נחשב בסוף לכסף שאנחנו חייבים אותו בחוץ, לצערי זה בריביות מאוד מאוד גבוהות, ולכן האיחוד הלוואות הוא תהליך שמאוד מבריא כלכלית וחוסך המון כסף.
1: יפה. חבר'ה, תתקשרו. תבדקו את זה, זה ללא עלות, ללא התחייבות, ואני גם תמיד אומר, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, ואולי האייטם הזה לא היה נוגע אליכם, אתם אומרים, בסדר, אני מרוויח יפה, ברוך השם, יודע מה לקחתי בהלוואות שלי, יודע מה המשכנתה שלי, ואני עומד כמו שצריך בהחזרים, ואני אפילו עדיין מצליח לחסוך, למרות שזה נדיר, אבל גם שם, גם אנשים שעומדים בהחזרים החודשיים, כדאי לכם לבדוק את האופציה הזו של ייחוד הלוואות, כי אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף.
0: מדויק.
1: תתקשרו, כוכבית 5589, חברים, מחכים לטלפונים שלכם. ענת, תודה יקירה, נדבר שעה הבאה.
0: שידור נעים, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות.

0: לימוני.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: פריזה, פריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: 105 FM.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר, ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב, על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת יום שלישי ממשיכים עם חגיגה

0: ילדים, הפנינג ל"ג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
1: ומשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
11: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: ניצלת. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.

0: משה פרץ, נשבע לך. עונת החתונות כאן, כן, הוא בטח. מזל טוב לכל מי שמתחתן היום.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, דיברנו על המכשיר המתקדם ביותר שיש היום בעולם עשרת השיער, מכשיר הסנסי לייט פרו, שבעצם מייתר לכם את הצורך ללכת למכונים הגדולים לעשרת שיער. בואו נשמע פרטים על הדבר הזה. גיא צרפתי מסנסיקה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אורם לך ולכל המאזינים.
0: גיא יקירי, אנחנו שוב מזכירים למאזינות והמאזינים שלנו שיש פתרון עבור כל מי שרוצה להסיר שיער ולהגיע לחודשי הקיץ חלקים כמו שצריך. מכשיר הסנסי לייט פרו, שאם אני מבין נכון גם מייתר את הצורך, בעצם יש לו את אותה טכנולוגיה כמו שיש במכונים הגדולים להסרת שיער.
2: נכון מאוד ראם, לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער. אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון לצורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער מקצועית מבלי לצאת מהבית. אותה הסרת שיער שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר על מכשיר קומפקטי, אלחוטי, עובד בצורה מאוד מאוד מדויקת בטכנולוגיית ה-IPL. אנחנו מדברים כמובן על אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי אוטומטי של גוון האור והתאמת העוצמה. סוף סוף הטיפול הזה שפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך כדי לקבל אותו, מונגש כן, לנו ונמצא אצלנו בבית בנוחות שלנו.
0: אני אומר לקבוע תור, למצוא חנייה, לוודא שלוח הזמנים מתאים גם לך וגם להם, בעצם עושים את הכל הכל הכל בבית. ואני מבין גיא שהמכשיר הזה מתאים לכולם, גם לגברים, גם נשים, גם אנשים עם גונים שונים של אור, נכון? לכולם.
2: נכון מאוד. תראה, מה שיפה כאן זה שהמכשיר הזה מצד אחד מצליח להגיע גם לאותם אנשים שכבר היו במכון, אתה יודע, עברו את הסדרות טיפולים האלו ועבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם רוצים לעשות טיפולים מחזקים, אז במקום לחזור חזרה למכון ולשלם שוב על סדרות הטיפולים, הם לוקחים את המכשיר הזה, עושים את הטיפול אצלהם בבית. מן הצד השני, אתה יודע, לא מעט אנשים דיווחו לנו שבגלל העובדה שלא היה להם עד היום כזה פתרון, הם היו מסיעים סכיני גילוח, שעבות, כל הפתרונות, אתה יודע, זה סוג של פלסטר בסוף, אתה עושה נכון. את זה ואחרי שבוע אתה עושה את זה שוב, וגם אותם בני נוער. יש כאן תופעה שאנחנו מזהים בשבועות האחרונים, בני הנוער ממש מנדנדים להורים לקחת אותם לעשות טיפול, כדי להגיע לקיץ הקרוב ולחופש הגדול חלקים, והמכשיר הזה בעצם חוסך לאותם הורים את העלויות הגבוהות שכרוכות בכך.
0: דיברת על סדרת הטיפולים, מה הפרוטוקול שנדרש בעצם כדי להגיע לתוצאות? כמה זמן מבחינת לוח זמנים?

0: אז זהו, גם כאן לא פחות מבשורה. כבר לא צריך חצי שנה לעשות טיפולים מייגעים כדי להגיע לאיזושהי תוצאה. המכשיר הזה זה 8-10 טיפולים. במרווח של שבועיים האחד מהשני, כאשר תוצאות מדווחות לנו כבר לאחר חודש וחצי, מסתכלים על אזור הטיפול, מזהים דלילות ראשונית בשערות, וזה באמת נותן אינדיקציה להמשך, וחשוב לומר להם, מי שמזמין את המכשיר הזה יודע מבעוד מועד שלא מתוכננת כל הוצאה עתידית נוספת, בגלל העובדה שהנורה אינה מוגבלת בפולסים, ומכשיר עם שני ראשי טיפול מותאמים ממש, ספציפית לכל אחד והאזורי הטיפול, אנחנו מצליחים להגיע למצב שהטיפול הזה הוא כל כך נוח, קצר משמעותית בהשוואה לשאר המכשירים, ואי אפשר שלא להזכיר, אתה יודע, אנחנו ביום שלישי בשבוע, נותרו עוד יומיים בלבד למבצע המדהים הזה שהרמנו יחד איתכם בשיתוף פעולה, אי אפשר שלא להזכיר שמי שמזמין את המכשיר הזה נכנס לחודשיים ימים לניסיון.
1: יפה.
0: פשוט מנסים את המכשיר למשך חודשיים, ואם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, יחד עם הליווי המדובר של הקוסמטיקאיות, סוף סוף בשורה ופריצת דרך בעולם הסרת השיער המקצועי.
1: יפה, אז מה שנשאר לכם, מאזינות ומאזינים, לנסות, ואנחנו בכוונה מדגישים, אתם יכולים לנסות, בכוכבית 6141, זה המספר בסנסיקה, וגיא, אתה מדבר איתנו על יומיים וחצי לסיום המבצע המיוחד.
0: נכון מאוד, ביום חמישי בבוקר קודי הקופון ינעלו במערכת, ולכן אני רוצה להזמין את כל מי שככה עברנו לו ככה ברקע, ויש לו או לעניין בעשרת שיער. קחו לכם את המכשיר הזה לניסיון, אבל תתפסו את זה בדיוק במבצע. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג. כוכבית 6141, זה המספר. כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון. עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג, מי אצלך בתוכנית, ממש עכשיו, לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון, אבל זה הולך להיות ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו מחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות שנבחרו ממש בקפידה, מתנות אהובות. פשוט לחייג כוכבית 6141, נשמח
1: להעניק שהוא. גיא צרפתי מסנסיקה, מכשיר הסנסילייט פרו המתקדם ביותר בעולם. כוכבית 6141, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: תודה
1: רב. ביי ביי, להתראות.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

דודו אהרון עם טרמינל 3, אנחנו חותמים שעה ראשונה ונחתום אותה עם החדש של עומר אדם מתוך האלבום היפהפה שלו, באמת חלק מהנצח. השיר הזה נקרא משפחה וכבוד, השיר האהוב עליי, יופי של הפקה. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9, אנחנו חוזרים עליכם עם עוד המון שירים טובים, תישארו.

0: בריזה ישראלית, בריזה ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן.
1: חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, מהפכת האשראי של

0: פופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: עכשיו, במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עימות חריף בצמרת האיראנית. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן זועם על משמרות המהפכה בעקבות התקיפות נגד איחוד האמירויות, שלדבריו בוצעו ללא ידיעת הממשלה וללא תאום עימה. כך דווח באתר איראן אינטרנשיונל. על פי הדיווח, פזשקיאן הגדיר את המהלך חסר אחריות לחלוטין וביקש פגישה דחופה עם מוג'תבא חמינאי בניסיון לעצור את התקיפות נגד מדינות המפרץ ולמנוע הידרדרות מחודשת למלחמה רחבה. לחץ אמריקני על ביירות לקיים פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אאון. לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל מודון, שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה נפגש השבוע עם אאון והעביר לו מסר שלפיו פגישה עם ראש הממשלה נתניהו היא הדרך לפתרון המשבר בלבנון. בדיווח צוין כי איסה אף הציע לקיים את הפגישה ב-15 במאי ואמר כי המועד כבר נכנס ללוח הזמנים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון ל-103 FM כי הקמת הממשלה בתמיכת מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. לדבריו, הטבח היה מחדל נורא והיום שצריך לתחקר, אך מזיד הרבה יותר נורא משוגג. בהמשך אמר סמוטריץ' כי פוליטיקאי ששיקר בגד בערכה ועשה סיכול ממוקד לדמוקרטיה, זה חמור הרבה יותר מהטבח כלשונו. עוברים לכלכלה. למרות המתיחות במפרץ הפרסי, הדולר יורד הבוקר בכמעט 0.4% והוא נסחר ברמה של 2.95 שקלים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
9: הלילה נרשמו ירידות שערים קלות בוול סטריט, מה שיצר פערי ארביטראז' שליליים של 0.3% בין ישראל לארצות הברית, וזה אמור להקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בבורסה. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת, כשביפן מדד הניקיי עולה ב0.4%, אולם בהונג קונג יורד מדד האנקסנג ב1.3%. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב0.3%, ומחיר הנפט יורד בכמעט 2% ל-$104 לחבית.
8: עוד בחדשות, גבר בן 38 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב הרב קוק בבאר שבע. צוות מד"א שהוזק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר עם פציעה חודרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ישראל, היום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, ואנחנו ממשיכים איתכם ונותנים למוזיקה לדבר. כמו תמיד, כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6 איתכם עם השירים הכי טובים, הכי טובים. שוב שלום לצוות היקר שלי, אורן אשתיבקר ודודו דרעי על הפיקוח הטכני, חג בעומר שמח. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. דיברנו על זה שהיום החמישי לחמישי, אז משפחת גואטה חוגגת. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אני ראם כהן, בלי הרבה דיבורים, בואו נצא לדרך. אם אתם בקרוב...

0: כן, חברים, לפני שנמשיך, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את מספר הטלפון של המוקד המיוחד של אור משכנתאות. אתם כבר מדקלמים ושרים אותו, כוכבית 5589. אתם מוזמנים, כל מי שיש לו משכנתה, להתקשר ולבדוק שהוא לא משלם עבור המשכנתה שלו הרבה כסף. הם באור משכנתאות יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, התכנות של מחזור משכנתה, ויחד עם זאת גם התכנות של איחוד הלוואות. לקחת את כל ההתחייבויות שלכם, את ההלוואות, את המינוס בחשבון הבנק, את ההתחייבויות בכרטיסי אשראי, כל בעצם מה שבשפה שלנו קוראים, מה שאתם פתוחים בחוץ, אז כל הכסף הזה שאנחנו פתוחים בו בחוץ, זה כסף מאוד מאוד יקר, עם ריביות מאוד מאוד יקרות. אפשר לקחת את כל ההתחייבויות האלו ולהכניס אותן לתוך הלוואת משכנתה. לא חייב לפרוס את זה ל-30 שנה, קודם כל כבר נהנים מחיסכון עצום בריביות, במקום 15% בממוצע, 5% או 6% בהלוואת המשכנתה. תבדקו את זה, זה חיסכון של מאות ואפילו אלפי שקלים בכל חודש. במצטבר, אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה. תתקשרו, תבדקו את זה. כוכבית 5589, המומחים של אור משכנתאות מחכים עכשיו לטלפונים שלכם. ג'נגל אותי!
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, אז כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בחודש מאי, ואתמול היה שלג בחרמון, ועושה רושם שעוד רגע יהיה גשם בבאר שבע.
1: גשם במאי.
0: פעם בשנה יוצא לנו לנגן את השיר הזה.

0: כן, גשם במאי. הפתעה משהו, לא?
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, חברים, אנחנו עוברים בשידור חי למוקד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, יש אצלכם גשם?
2: בוקר טוב, לא, במרכז עוד לא. והאמת שאני עד עוד שעה בייביסיטר, אז אצלנו במרכז לא, אבל אני עוד מעט מגיעה לכיוון דרום, אז בוא נראה מה יהיה דרומה.
0: תראי, אצלנו מעונן, עושה רושם שעוד מעט הולך לטפטף, אבל כך או כך אנחנו ממשיכים עם באמת התזכורת החוזרת ונשנית של הנושא החשוב הזה. של לבדוק את המשכנתה, לבדוק את ההלוואות, ואנחנו רוצים לשבור איזשהו מיתוס של אותם אנשים שלקחו משכנתה, לא יודע, בשנות ה-90 כמו ההורים שלהם, וחושבים שמשכנתה זה דבר שרץ איתך 30 שנה ואתה לא נוגע בו. ואנחנו משיחה לשיחה מבינים שמשכנתה זה דבר מאוד דינמי, ותמיד תמיד אפשר לפתוח ולסדר אותה ולשפר אותה ולנסות לחסוך כמה שיותר.
2: בדיוק, אז החינוך שוק השתנה. ומבינים כבר שזה לא כמו שהיה בעבר, שלקחנו משכנתה ו-30 שנה לא נגענו מהפחד, שאולי יגידו לנו תחזירו את הכסף, נכון, כן, שזה כן. לא ריאלי, אבל כן, זה היה חינוך השוק בעבר. היום הדברים מאוד משתנים, אנשים מבינים שאפשר להתמקח עם הבנקים, שאפשר להשיג ריביות הרבה יותר טובות, שאפשר למחזר את המשכנתה בכל תקופה קצרה אפילו, על מנת להתאים את ההחזרים החודשיים, כי מה לעשות במדינה שלנו, הדברים כל כך דינמיים, וכל פעם צץ לנו משהו אחר שעלול לשבש לנו את התזרימים בבית.
0: אני מדבר על זה שכמעט ועוד לא סגרו את המתווה לעצמאים, וכבר מדברים על חידוש הלחימה באיראן. אני לא יודע מה יש עם הדברים האלה.
2: אז עזוב את זה שבאמת עסקים קורסים. תשמע, אני נמצאת באיזה קבוצה של עצמאים, שאני, נקרא לי הלב, באמת, אני רואה איך אנשים נקלעים, תשמע, לא לכל עסק, ובמיוחד עסקים קטנים, שהתזרימים שלהם מתבססים על היום-יום.
0: נכון.
2: איך הם יכולים

0: במשרות חודשיים, כשהמקום סגור, שאין להם, צריכים לשלם עדיין את הסחירויות, נכון. את ההתחייבויות, את הספקים, מאיפה, מאיזה כסף, מה מצפים שיקרה?
1: גם על עסקים, גם על עסקים חדשים שפתחו, זה בכלל גרוע עבורם, שהם צריכים עוד להחזיר את ההלוואות להקמת העסק, זה משוגע לגמרי. אגב, גם בעסקים אתם מטפלים אצלכם?
0: כחלק מתהליך, אנחנו גם עושים את העברה הכלכלית לעסק, על מנת לאחד את הכל כמקשה אחת. זאת אומרת, שיש נגיד, אתמול סגרנו עם משפחה, סיימנו תהליך עם משפחה, שיש להם מוסך. והמוסך היה סגור, מה לעשות? מי יבוא למוסך עכשיו בתוך המלחמה עצמה? ובסיטואציה הזאת בעצם הם נקחו קרוב ל-200,000 שקל לשלם לספקים. ומה שעשינו זה בעצם הכנסנו את ה-200,000 שקל למשכנתה, הגדלנו את המשכנתה, כאשר הידיעה היא שיש סבירות גבוהה, שהם יקבלו איזשהו מענק, שבסופו של דבר נוכל לסגור את הפער הזה.
1: זאת אומרת, שמתם איזשהו פלסטר קטן על ההלוואה הזו עד שהמדינה תביא את הכסף, ואז בעצם האוויר יחזור להיות אותו אוויר, והם לא ירגישו בעצם בקושי הזה, במחנק הזה.
0: נכון, נכון, כי בסוף העסק צריך עדיין להמשיך לעבוד ועדיין לעזור עם כספים ועדיין לשלם לעובדים. כן,
1: תראי, כשאנחנו מדברים על משפחות שמגיעות עליכם ומגלות כל פעם מחדש שהן חושבות שאולי המשכנתה שלהם טובה וההלוואות שלהם בסדר, אני מניח שלא פעם, לא פעמיים הם מתקשרים אליכם והם מופתעים. בואי תביא לי דוגמה למשפחה עם מספרים, מה שנקרא.
0: אני הכי אוהבת לספר על משפחה שסיימה תהליך. אז כמו שאתה יודע, אנחנו באזור ה-250 תיקים בחודש, ואנחנו ככה בקבוצות הוואטסאפ בין הסניפים יודעים בדיוק כל משפחה באיזה תהליך ומה השלב שהם נמצאים בו ומתי הם מקבלים את הכסף. הבוקר משפחה קיבלה העברה בנקאית של 380,000 שקל, שזה התחייבויות שלהם, הלוואות, מינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי, שילמו החזר משכנתה והלוואות של 16,000 שקל.
1: וואו.
0: ועכשיו הם יתחילו לשלם 5,800 שקל.
1: וואו.
0: זה פערים עצומים. עכשיו כך בחשבון שהיה להם התחייבויות של 60,000 שקל בכרטיסי אשראי, שלא היה להם החזר חודשי, הם פשוט הקפיאו את התשלומים. וזה צבר שם ריבית מטורפת.
1: וואו.
0: על כל הפער הזה. כנ"ל המינוס בחשבון הבנק. כאילו אם תשאל אותי מה עדיף, מינוס או הלוואה, ברור שהלוואה, כי אתה משלם אותה כל חודש, ומינוס אתה תקוע עם אותו סכום, ואתה יודע שזה המסגרת שלך, ואתה אפילו לא מנסה.
1: רגע, את אומרת שלקחת הלוואה כדי לחסות את המינוס זה עדיף מאשר לשמור על המינוס?
0: כאשר אנחנו מורידים בעצם מיד את המסגרת. זאת אומרת, לא נותנים לקחת הלוואה ולאפשר שוב להיכנס לחריגות.
1: אהה.
0: בוודאי, זה עדיפות, כן.
1: כן.
0: הרבה טוב. יותר זול והרבה יותר נכון כלכלית.
1: חברים, אנחנו לומדים כאן הרבה דברים, ואת המידע הזה אתם יכולים לקבל ללא עלות, תנצלו את זה, גם אם המצב שלכם ברוך השם טוב, וזה תוודאו, תסמנו וי, שלא תצאו פריירים, תתקשרו כוכבית 5589, אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, אתם עשויים לשלם עליהם הרבה פחות ממה שאתם חושבים, תבדקו את זה ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589, ענת יקירה, תודה שדיברת איתנו.
0: בשמחה. שידור נעים.
1: ביי ביי, להתראות. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות. כן, אז הזכרנו את עונת החתונות. הנה עוד שיר סלו שהיה נפוץ לפני כמה? 15 שנה בערך? סטלוס ואורן חן. כן.

0: אורן חן וסטלוס עם שלך. 9:33 נצא להפסקה קצרה, כשנחזור נעבור ישר לסנסיקה ישראל, נדבר עם גיא צרפתי, יהיה נחמד, תישארו איתנו. בחסות סנסילייט
1: של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: אתה תשומר עליי.
1: אתה תשומר עליי.
0: בן צור המוכשר עם אהבת השם, איזה שיר אדיר, שיר מקסים. עכשיו ישן וטוב, ישן יחסית, איתי לוי עם שורדים אהבה.

0: הכל זה רק לטובה, לא תמיד שורדים אהבה, כך איתי לוי. יפה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברות וחברים, עוד חודשיים בדיוק אנחנו מתחילים את חודש יולי, החופש הגדול, וזה הזמן שלכם מעכשיו להתחיל את התהליך הזה כדי להגיע חלקים לקיץ. אני חושב שזה הזמן הכי מתאים שיש. גיא צרפתי מסנסיקה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, שלום לך ולכל המאזינים.
0: גיא, אני מבין שעכשיו זה הזמן הכי טוב שיש כדי להתחיל בטיפולים להסרת שיער, כדי להגיע כבר לקיץ הקרוב חלקים כמו שצריך.
2: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על התזמון המושלם לעשות טיפולי הסרת שיער רגע אחד לפני הקיץ הקרוב ולפני החופש הגדול של בני הנוער. מכשיר הסנסילייט פרו, אנחנו מציגים כאן פתרון הסרת שיער מקצועי ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם הכל קורה אצלנו בבית. כאמור, מכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לצקיקי השערה, שיטת הפוטותרפיה הידועה, יחד עם זיהוי אוטומטי של גוון האור והתאמת העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, אבל סוף סוף כל המשפחה יכולה לעשות יפה. את הטיפול.
0: תגיד גיא, זה מתאים גם לאנשים שנמצאים למשל בעיצומו של טיפול בקליניקות גדולות או בסכיני גילוח וכאלו, המכשיר הזה מתאים גם לאנשים שכבר מתחילים או בהליך של הסרת שיער?
2: נכון מאוד, תראה, יש כאן מכשיר שמתאים גם לאלו שכבר היו במכון לפני שנים רבות, ואז צצו להם סקיקי שערות, הם פנו שוב למכון, הם שמרו את העלויות והחליטו לעצור את זה כרגע, אז המכשיר הזה יכול לתת לכם יופי של מענה. מצד שני, אותם לקוחות שעשו סכיני גילוח שעבה, המכשיר הזה יודע לתת פה מענה, וסוף סוף לתת פתרון לטווח ארוך, וכאמור, כמו שאמרתי בפתיח, גם אותם הורים שבני הנוער מנדנדים להם, כי הם רוצים להגיע לחופש הגדול לחלקים, המכשיר הזה פשוט מאגד בתוכו את כל האופציות האלו.
0: יפה, אז אנחנו מבינים שבשבוע הזה, שבוע מחירות מיוחד אצלכם בסנסיקה, אני מבין שיש טירוף אצלכם בקווים, לכן אנחנו גם מבקשים להתעזר בסבלנות. אתם בטוחים במכשיר, ואם אני מבין נכון, גיא, 60 ימי ניסיון, ממש ככה.
2: נכון מאוד, חשוב לומר, אתה יודע, אתה הזכרת לי שאנחנו באמת יום וחצי לפני סיום המבצע, וחשוב למי שמעניין אותו הסרת שיער, להרים אלינו טלפון, יש כאן מבצע שממש שחזרנו את הבלק פריידי, יש לומר, פשוט לחייג עכשיו לכוכבית 6141, לתפוס אותנו במהלך המבצע, מי שיספיק לעשות את זה ראם, אצלך בתוכנית, יחייג כוכבית 6141, ירוויח גם חודשיים ימים לניסיון, שזה פשוט יוצא דופן. אם לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, אבל בנוסף לכחריהם, מי שעדיין יתפוס אותנו בזמן, בכוכבית 6141, ייהנה מ45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו מחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות שנבחרו ממש בקפידה למאזיני התוכנית שלך. זאת פשוט הזדמנות, לא, אני אומר, לא לפספס את זה.
0: יפה מאוד.
2: ככה.
0: כוכבית 6141, חברים, תזדרזו, תהיו גם בין העשרה הראשונים, תוכלו לקבל הפתעה שווה לגמרי. גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: תודה עידן.

0: שנייה. איזה מוכשר הוא, איזה קול יש לו. שיר לוי עם שאריות מעצמי שכתב נועם חורב ללחן של ניצן קייקוב. אנחנו חותמים את השעה הזאת, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד, ובשעתיים הבאות אני אחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן, נחוד אתכם חידה מוזיקלית, יהיה כיף, תישארו איתנו. ניסי,
1: תשאלו לי מי אני, אני ילד תימוני.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
4: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
10: אלדן,
0: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435

0: מה? עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם.

0: קראת, ניצלת. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מגילת רות היא אחת מחמש המגילות בתנ"ך. לפני קריאת התורה בחג השבועות קוראים את מגילת רות, המתארת את קורות חייה של רות המואביה, המייצגת באישיותה ובאורח חייה את הדמות האידיאלית של גר הצדק. רות דבקה בחמותה נעמי וברצונה העז להיות חלק מעם ישראל, ומילותיה הפכו לביטוי קלאסי של מתגייר אמיתי. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. אגב, רות בגימטריה 606 ובתוספת 7 מצוות בני נוח, בהן חייב גם הנוכרי, סיכום מספרן 613 מצוות, תרי"ג מצוות. חג השבועות הוא גם יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו. רות נישאה לבועז משבט יהודה, מנישואים אלה נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. בחג השבועות אוכלים מאכל לחלב, התורה נמשלה לדבש ולחלב, שאגב בגימטריה 40, זכר ל-40 הימים והלילות שעשה משה רבנו על הר סיני. עד לקבלת התורה לא נמסרו לעם ישראל דיני הכשרות, ולפתע בוו בסיוון התברר להם שכל הכלים שלהם טרפים ואסורים לשימוש, ולא נותרה בידם ברירה אלא להסתפק במאכלי ירקות וחלב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עימות חריף בצמרת האיראנית. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן זועם על משמרות המהפכה בעקבות התקיפות נגד איחוד האמירויות, שלדבריו בוצעו ללא ידיעת הממשלה וללא תאום עמה. כך דווח באתר איראן אינטרנשיונל. על פי הדיווח, פזשקיאן הגדיר את המהלך חסר אחריות לחלוטין וביקש פגישה דחופה עם מוצ'טה בחמינאי, בניסיון לעצור את התקיפות נגד מדינות המפרץ ולמנוע הידרדרות מחודשת למלחמה רחבה. לחץ אמריקני על ביירות לקיים פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אאון. לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל מודון, שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה נפגש השבוע עם אאון והעביר לו מסר שלפיו פגישה עם ראש הממשלה נתניהו היא הדרך לפתרון המשבר בלבנון. בדיווח צוין כי איסה אף הציע לקיים את הפגישה ב-15 במאי,

0: ואמר כי המועד כבר נכנס ללוח הזמנים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל חיסלו באמצעות רחפן חמוש שני מחבלי חיזבאללה שפעלו סמוך ללוחמים. כך נמסר מדובר צהל. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר אמש טיל נונטט לעבר מרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. הטיל התפוצץ סמוך ללוחמים ללא נפגעים. לאחר מכן צהל תקף והשמיד את המבנה שממנו זוהה השיגור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון ל-103 FM כי הקמת הממשלה בתמיכת מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. לדבריו, הטבח היה מחדל נורא והיום שצריך לתחקר, אך מזיד הרבה יותר נורא משוגג. בהמשך אמר סמוטריץ' כי פוליטיקאי ששיקר בגד בערכיו ועשה סיכול ממוקד לדמוקרטיה, זה חמור הרבה יותר מהטבח, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
5: כפוף לתקנון.

תודה, תודה שחזרתם, תודה ששבתם והצטרפתם. 4 דקות בתוך השעה 10, שעה שלישית של בריזה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד עד הצהריים, עד ההמבורגר מה שנקרא. כן, בשעה הזאת נחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן, ארוחה זוגית, תוכלו להתפנק לכם על המבורגר, סלופי ג'ו, קרחים של קורן ביף, דברים טובים טובים. הם נמצאים כאן בבאר שבע במתחם ביג, כשר וטעים, כדאי לכם. אז בהמשך אני אחוד אתכם חידה מוזיקלית ונחלק לעונים נכונה ארוחה מפנקת ברובן. זה בהמשך. אורן אשטיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני באולפן שלנו כאן בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו. עומר יוסף בוחר את השירים. אני ראם כהן איתכם. אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם אוחזים בהגה, אז אנא מכם בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

עומר אדם עם מלכת הדור. טוב, יש לנו חידה מוזיקלית עבורכם, שימו לב, מאזינות מאזינים, אני הולך לנגן לכם התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר. את התשובות שלכם אתם שולחים לוואטסאפ שלנו 050-263-37. הנה החידה שלנו. כן, זה היה ארוך, אבל לפי דעתי קשה. עוד פעם אחת, עומר. קשוח פעם. כמה שזה ארוך זה קשה. אם אתם מזהים, שלחו אלינו את התשובות שלכם. 050-263-37. אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו ארוחה מפנקת ברובן. עומר, תן לנו עוד אחד. יפה, קשוח. יאללה, צאו לדרך. 050-263-37, מה שמשיר, מה שמזר.

אל הייצור, זה שלא תמיד אוהב אותי, איזה להיט אדיר. טוב חברים, לפני שנמשיך אני רוצה לחזור עבורכם על החידה המוזיקלית שלנו. אני הולך לנגן לכם התחלה של שיר, אתם מוזמנים לשלוח אליי לוואטסאפ אם אתם מזהים את שם השיר ואת שם הזמר. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 050-200-63-37. אני חוזר, 050-200-63-37, מה שם השיר, מה שם הזמר. כן, זה קצת קשה הפעם, אני מודה, אבל בכל זאת, אם אתם מזהים, שילחו לנו לוואטסאפ 050-200-63-37. עוד פעם אחת. אחד או אחת מכם שיענה נכונה יקבל מאיתנו ארוחה זוגית ומפנקת מתנת רובן, כאן במתחם ביג בבאר שבע. עכשיו זמרת נהדרת שקוראים לה מור.

0: זמרת טובה לגמרי. מור רביעי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, כשנחזור נספר לכם מי הולך לזכות בארוחה מפנקת ברובן. עוד פעם אחת עם החידה שלנו, הנה היא. כן, נרמוז לכם, זה אבא גנוב משהו. רמזתי, אני יודע. 050-263-37, זה הוואטסאפ שלנו, תשובות שלכם. הפסקה וחוזרים.
1: רם כהן,
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: הצבעת, ניצלת.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 20:00 על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11:00 ל-15:00 הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: הלוואי

0: ישראל. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
5: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

שרית חדד בין כל הבלגן. ברכות למזל מאור, את זוכה בארוחה זוגית מפנקת ברובן. הנה היחידה המוזיקלית שלנו. אכן אכן, לא מעט ענו נכונה אגב, ידעו, הפתעתם אותי. ברכות למזל, מזל טוב, מזל.

חיים משה הגדול, קום בן אדם, מילים של עוזי חיטמן, הלחן של אבי רן. גם בשעה הבאה נחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן. לכו בינתיים תתפנקו לכם, יש להם שם המבורגרים לפרצוף, ממש ממש. הנה הראל מויאל.

0: הראל מויאל יחד עם הבת שלו. איזה יופי של דבר. 1990
1: שם הבת שלך כובש ואני
0: מולג בעומר מתבקש

עומר אדם עם הופה, אנחנו חותמים שעה שלישית. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, וגם בשעה הבאה נחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן. בינתיים מתוך האלבום המשולש של אייל גולן, אחד הבולטים שבו, זה האלבום הראשון מתוך השלושה, שיר שכתבה והלחינה שחר יעקב, מוכשרת להפליא, פרחים מנייר. אחריו פרסומות, חדשות השעה 11. אנחנו חוזרים.

0: חזרתי לשוק, לא מצאתי חיבוק, עוד פרח מנייר שהלך לאיבוד.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. חבית 3003, כפוף לתקנון.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים. משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
17: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
19: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
18: כוכבית 6189.
20: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
20: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
22: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
23: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
24: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
25: חוסכים לכם במשכנתה.
18: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
25: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
26: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
25: את אשתי, הייתי פה רגוע.
26: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר במהלך מוגבל במצר הורמוז כפתרון ביניים מול איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, הנשיא התלבט במשך ימים בין תקיפה רחבה בשטח איראן שעלולה להעמיק את המעורבות האמריקנית במלחמה לבין הימנעות ממנה. עוד צוין בדיווח כי גורמים אמריקנים וזרים מעריכים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי לאשר תגובה צבאית משמעותית נגד איראן בימים הקרובים. הקרע בין וושינגטון לנאטו מעמיק. באירופה מנסים לשכנע את הנשיא טראמפ לשמור על מחויבות ארצות הברית לברית, אך החלטתו להוציא 5,000 חיילים מגרמניה מגבירה את החשש בקרב בעלות הברית. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי באירופה לא הופתעו מעצם צמצום הנוכחות האמריקנית, אלא מהאופן שבו התקבלה ההחלטה. דיפלומטים אירופים חוששים כי אם המערכה מול טהרן תימשך, טראמפ עשוי לנקוט צעדים נוספים שיטלטלו את הברית לקראת פסגת נאטו שתארך באנקרה בחודש יולי הקרוב. כלכלה עכשיו עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
9: עליות מתונות נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב כשהמדדים הכבדים עולים בכ-0.2%. את העליות מובילות מניות מרכזיות.

0: זה הקניות ביג ועזריאלי שעולות בכשני אחוזים. מנגד נרשמות ירידות קלות במניות הבנקים. הדולר ממשיך להיחלש והוא יורד כעת בכחצי אחוז לשני שקלים 94 אגורות. אחוזים העתידיים על המדדים האמריקאים עולים בכשלוש עשיריות האחוז, מה שמקרין באופן חיובי על המסחר בבורסות ברחבי העולם. מחיר הנפט מתייצב ברמה של 103 דולרים לחבית.
1: עוד בחדשות, 26 בני אדם נהרגו ו-61 נפצעו בפיצוץ במפעל זיקוקים במרכז סין. כך דווח בכלי תקשורת במדינה. נשיא סין שי ג'ינפין קרא לרשויות לפתוח במהרה בחקירת האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ישראל, היום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
6: כפוף לתקנון.

תודה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה, יאללה, איך הזמן טס כשנהנים. כן, אז יש לנו עוד שעה לבלות יחד עם המון המון שירים טובים שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה עומר. יביע עומר. אורן אשטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפנים שלנו בבאר שבע. אפרת גואטה ואליאור חן אסרף על הג'ינן ועל ההפקה. ואני ראם כהן איתכם כאמור עד לשעה 12. גם בשעה הזאת אנחנו נחלק לכם ארוחה זוגית ברובן, נחוד אתכם חידה מוזיקלית, יהיה כיף, יהיה כיף, באמת. אבל עוד קודם, אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. הנה שיר שיעזור לכם להוריד את הקצב קצת, להניד את הראש מצד לצד. הנה המלך.

זוהר ארגוב עם מחרוזת, הרחק ביער ואשת חיל. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, נותנים למוזיקה לדבר.

ספר תעשי עם פרפר. פרפר, פרפר, פרפר. טוב, חידה מוזיקלית, גם בשעה הזו, חברים, אנחנו נחלק לאחד או לאחת מכם ארוחה מפנקת ברובן, תוכלו לענות שם מהמבורגרים, מקריחים, מטורפים לגמרי. זה נמצא כאן במרכז ביג באר שבע, גם קשר וגם טעים, ואנחנו כאמור רוצים לשלוח אתכם לשם. החידה המוזיקלית שלנו, התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר. תשובות שלכם לוואטסאפ, מספר.

ראינו 05-200-63-37. זו אחידה. זהיתם? עוד פעם. אם אתם מזהים, שלחו את התשובה לוואטסאפ שלנו, 05-200-63-37. עומר, עוד פעם אחת? מגניב. מגניב. זה למטיבי לכת, מה שנקרא, החידה הזאת.

כן, אז אם יש לכם תוכניות ב-18 ביוני, אושר כהן מופיע באצטדיון רמת גן, אביב גפן לידו בפארק הירקון, לא רחוק משם אייל גולן בבלומפילד. בהצלחה בפקקים.

כן, שלא תגידו שלא אמרנו לכם, צפויים פקקי ענק ב-18 ביוני באזור הזה, גם בפארק הירקון ובאצטדיון רמת גן וגם בבלומפילד. שיהיה לכם בהצלחה.

0: ישי לוי הגדול עם הגרסה שלו להלילה לילה לילה, שמחה גדולה הלילה. אורן כבר הגדיר את השיר הזה כהב הנגילה של המזרחיים. זה מצחיק אותי כל פעם מחדש. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור נחזור עם החידה המוזיקלית שלנו ונספר לכם מי זכה בארוחה מפנקת ברובן. הנה יש לכם הזדמנות, התחלה של שיר, כתבו לי בוואטסאפ מה שם השיר ומה שם הזמר. כן, זיהיתם? 050-263-37 זה הוואטסאפ שלנו. אם זיהיתם, זיהיתם. 050-263-37, זהו, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים מיד.
1: די,
0: ראית,
1: כמה אתה חופר. די.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי ועוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה ש...

0: ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חוסכים לכם במשכנתה.
3: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות
4: ראם כהן טן טן טן טן טן
5: יש לו אחלה של תוכנית.

איזה שיר אדיר. ברכות לקרין ביטון. קרין ביטון, את זוכה בארוחה זוגית מפנקת ברובן. תודה ענקית לרובן ולפינוק שלהם, לארוחות הצהריים שלהם, להמבורגרים שלהם. גם מחר נחלק לכם. כן, כן.

רינת בר עם קרוב אליי, ואנחנו ממשיכים באותה אווירה. הפעם זו שרית חדד

תמיד הפחידו אותי השורות האלו. אם לא ידעת אז תדע, בכל אישה יש גם ילדה, אך אם תפגע בה בילדה היא תהפוך להיות שדה שתקצר את נשמתך ואת חייך. זה עוזי חיטמן, רבותיי, עוזי חיטמן.

0: זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה ענקית לצוות שלי.
1: עכשיו אני יודע
0: שמצאתי אהבה. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, תודה יקירי. פרד גואטה, ליאור חן אסרף, עומר יוסף, תודה. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר ב-8 בבוקר. את השיר הבא אורן ביקש להקדיש לכל הטוניזאים שחוגגים היום את החמישה במאי, חמישי לחמישי. אתה רואה, אני אמרתי לך שזה לא מצחיק, אתה סתם מתעקש על הבדיחה הזאת. כך או כך, אחד השירים היפים של רבי אשר מזרחי

0: כביסה ישראלית ים תיכונית. בריזה. עם ראם כהן. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
3: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי.

0: קראת, ניצלת.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון, BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי, שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על

0: חוק חיילים משוחררים, לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים חבית 3003, כפוף לתקנון.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
7: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
8: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר במהלך מוגבל במצר הורמוז כפתרון ביניים מול איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, הנשיא התלבט במשך ימים בין תקיפה רחבה בשטח איראן שעלולה להעמיק את המעורבות האמריקנית במלחמה לבין הימנעות ממנה. עוד צוין בדיווח כי גורמים אמריקנים וזרים מעריכים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי לאשר תגובה צבאית משמעותית נגד איראן בימים הקרובים. האיחוד האירופי מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתב"מים האיראניות נגד מדינות שכנות במפרץ, בהן איחוד האמירויות ואומן. בהודעת האיחוד נמסר כי מדובר בתקיפות בלתי מוצדקות נגד שותפות אסטרטגיות, וכי על איראן לעצור אותן מיד ולכבד את ריבונות מדינות האזור. עוד נמסר כי הביטחון באירופה ובמפרץ קשור זה בזה, וכי האיחוד ימשיך לפעול מול מדינות האזור לקידום רגיעה ופתרון דיפלומטי שיביא לסיום המערכה. עדות נתניהו בתיקי האלפים. עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו המתחדד הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לדחות את פתיחת העדות היום לשעה 16:00 ולקצרה עד 18:00 בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף. לאחר בחינת הבקשה החליטו השופטים כי הדיון יחל בשעה 16:00 ויסתיים ב19:00. עוד בחדשות, חברת רפאל מודיעה כי בשעות הקרובות יתקיימו בשטח מכון דוד שבקריות ניסויים מתוכננים ומבוקרים שבמהלכם עשויים להישמע רעשי פיצוצים. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית,
15: אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובאפליקציה.

0: וואטסאפ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שמתם חגורות בטיחות, אנחנו יכולים להמריא מפה, רק להמריא, רק למעלה. שלום, שלום, אהלן וסהלן. מה העניינים? איך אתם מרגישים עכשיו צהריים? אתם לפני או אחרי ארוחת צהריים? מרגישים טיפה חלושס, עייפות וכאלו? אז במיוחד בשביל זה אנחנו כאן, מועצת ביטול השנץ, התכנסנו כאן בשבילכם בעבורכם, כדי להעיר אתכם, מתרדם אתכם. עורו, עורו, בני ישראל, עורו, בוודאי. עורו, אחים, עורו, עלי, עלי, עלי. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ממש פעמיים כי טוב. חי באייר, תשפב, תשפו, תשפו למנייננו, למנייננו צר חמישה במאי 26. תודה רבה בראש ובראשונה לרמצ'וק, רם כהן שהיה כאן קודם, ארבע שעות של בריזה. הוא הזכיר לכם את העניין הזה של החמסה חמסה, כן? חמישה במאי זה חמסה חמסה. הבנתי ממנו שזה אך ורק קשור לטוניזאים, לא יודע, לא... אני ידעתי שזה קשור למרוקאים וחמסה חמסה, וזה קשור כבר היום לכולם האמת היא. אבל טוב, תמיד טוב ללמוד עוד איזשהו משהו. אז... אנחנו עם מועצת ביטול השנץ כאן, לא כולם כאן, כי יבגני גלזר עדיין לא. דודי דודרי אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור גלב. אלו לאביטל ריינר, השולדת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, להישכח שמח שהוא עצוב. אלו ליצחק יעקב, אלו איציק יעקובוב. אפרת גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה. העורכת המוסיקלית שלנו, ענבר כהן ונאמין לי לך נגיד. ואנוכי, שרון סיאני, איתכם פה עד לשעה 2, כאשר אתמול עברתי חוויה כיפית. כי אתמול... אולי נשמע את זה לאחר כך? בכל מקרה מגיע מזל טוב לתואר ולרועי. הייתה לכם חתונה אש, באמת חתונה אש. ופגשתי כמה וכמה אנשים טובים, מקסימים, סדרותים ומאופקים. וואו, אין עליכם, מאזינות מאזינים, אני מטורף עליכם, אמרתי את זה. אמרתי לכם את זה אתמול גם בפרצוף. אוהב אתכם ממש, באמת. ושלום ובהוריים מצוינים גם לחבר הכנסת אלמוג כהן, חברנו, ידידנו ורענו, איש אהוב עליי במיוחד, כאיש, כבן אדם, מעבר לכל התפקידים שהוא עושה ומעבר למה שהוא עשה בשבעה באוקטובר והכל, הוא אדם, הוא בן אדם מקסים, פשוט ככה. אז תודה רבה לך, כן, גם אתמול פגשתי אותו, גם אותו פגשתי אתמול. ועוד כהנה וכהנה דברים, וגם לכם. ואלברטוס, השריף של שדרות, ויסמין. אין עליכם בעולם כולו ומסביב. אוהב אתכם המון. תודה רבה שזיכיתם אותי לבוא ולשמח חתן וכלה. זהו, זה אנחנו יוצאים לדרך. אולי בהמשך גם יהיו לנו פרסים בשבילכם, אבל אנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת, באמת, כדי שלהנעים לכם את זמנכם. בין אם אתם ברכבים, או במקומות העבודה, זה לא משנה איפה. הביטוי הכי נפוץ היום, כבר התקופה, זה חיים שלי, יו חיים בלב, יו חיים, משהו עם חיים, חייב להיות שמה. אז עדן בן זקן לקחה את זה צעד קדימה. הוציאה על זה שיר, חיים שלי. זהו, זה מעט עד לשעה 2. ניתן למוזיקה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, וזה לרפא אותנו. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.
1: לפני שוויתרתי, הערת את הלב בים של צבעים.
0: היא גם הייתה כאן באשקלון בהופעה עם איתי לוי, ומה קשור?

0: חיים שלי, עדן בן זקן. אריס ברבי שולחת לי אפילו סרטונים מהמופע הזה, והיא כותבת נתנה הופעה אש. יפה אשרייך. חופשת ל"ג בעומר, אז את עכשיו לבד בבית?
1: מונו, מונו.
0: מונו כאילו, ממש, אוקיי.

חיפשתם את הסיבה למה הוא מונו ולמה הוא קרן הוא מונו. זה לא סתם, אתה פגעת בה גבר, פגעת בה, הוא פגע באמא, אומר את זה אבא בן. עכשיו הכל מתחבר לי. הלו לרינה מאשקלון, צהריים טובים, קובי פרץ, בכל הכוח, לג בעומר שמח, יום נפלא, בשורות טובות גם לכם.

0: להשתדל לא לקלקל.
1: רק להשתדל לא לקלקל, זה ממש חשוב. תודה לאל, רגב עוד אגב, תודה לאל שעושה את כזה שיר. שיר אנחנו אוהבים, מאוד, כן. עכשיו, טוב, אני, איך אני אציג את השיר הזה? שיר שמזכיר לי איזושהי סדרה, ישראלית, קצת משוגעת, זוכרים? זה היה באחד העם אחד או משהו. כן. מירי פסקל ועם רובן וכן אחרי שהיא הוציאה רישיון קצת משוגע, צריך חדש

0: רונשו. הלו, רונשו ואל עם מסובבת אותי. עכשיו 33 דקות בתוך 12. נצא למקבצון קצרצר של פרסומות ונחזור ממש מיד עם מחרוזת מפנקת, מפנקת, מפנקת של חיים משה. מפעם אגב, שני שירים מפעם. קיצור, שווה לכם כי אתם הולכים להתענג, לא משנה אם זה באוטובוס, במונית, ברכב, בעבודה, אתם תמצאו את עצמכם שרים, תרצו או לא תרצו, אני כבר אומר לכם מראש.
1: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: שמעת, ניצלת.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר צהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
9: אלדן,
8: חבית 3-003, כפוף לתקנון.
10: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, Gava à Colcor, je t'aime à l'unim l'ortof, trorora.
3: Rack Ben Shlosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Be'echad Misnifei Evis Mechirat Rechev, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: Béviz, בסטנדרט של Evis.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר Evis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השראי.
5: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה.

0: מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: חוסכים לכם במשכנתה.
0: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.

כמה שנצליח לשמוע משיר ישן יוביל אותנו לכיוון הפרסומות וחדשות השעה אחת. אלו הם אתניקס כמובן, ומיד לאחר מכן, מיד אחרי החדשות, אנחנו כאן לשעה השנייה, כל הצוות בנוכחי שרון סיאני. אתם מוזמנים, גם תהיה לנו את החידה המוסיקלית וזה, כן, יהיה משהו נחמד.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. חבית 3003, כפוף לתקנון.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
17: בייביס בסטנדרט של אביס.
16: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
18: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
19: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
14: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. תופעת ההברחות לעזה. התביעה הצבאית הגישה 3 כתבי אישום נגד 4 נאשמים שמשרתים בצהל בגין עבירות הקשורות להברחת סחורות לרצועה. בצהל ובשב"כ אומרים כי הם רואים בחומרה את תופעת ההברחות, במיוחד במקרים שבהם מעורבים משרתי צהל בסדיר או במילואים, וכי ימשיכו לפעול למיצוי הדין עם כל המעורבים. המדינה צפויה להתנגד לעסקת הענק למכירת חברת הספנות הישראלית צים לקרן פימי ולחברת הספנות הגרמנית הפגלויד. כך נודע להיום. בדיון שנערך אתמול ברשות החברות הממשלתיות הועלו קשיים הנוגעים לתהליך המכירה, אולם הערכה היא שההתנגדות צפויה להתבסס בעיקר על שיקולים ביטחוניים, בשל החשש מהעברת חלקים משמעותיים ממניות החברה לגורמים זרים, בתקופה שבה התחדד הצורך לשמור בידי ישראל יכולות להובלת סחורות חיוניות בשעת חירום. ידיעה שמסרו כתבנו ניצן כהן ואריאל כהנה. האיחוד האירופי מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתבאמים האיראניות נגד מדינות שכנות במפרץ, בהן איחוד האמירויות ועומן. בהודעת האיחוד נמסר כי מדובר בתקיפות בלתי מוצדקות נגד שותפות אסטרטגיות, וכי על איראן לעצור אותן מיד ולכבד את ריבונות מדינות האזור. עוד נמסר כי הביטחון באירופה ובמפרץ קשור זה בזה, וכי האיחוד ימשיך לפעול מול מדינות האזור לקידום רגיעה ופתרון דיפלומטי שיביא לסיום המערכה. שלב הוכחות במשפטה של הנהגת שהואשמה בדריסתו למוות של מתנדב המשטרה אבישי טוויל נפתח אתמול בבית המשפט בבאר שבע. שירן טוויל, אחותו של אבישי, אמרה בריאיון לתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום, המשפחה שלנו התפרקה.
22: בדיון הקודם הוא אמר, ואני מצטטת, שאבישי ביצע מעין פיגוע. ואתמול הוא הוסיף חטא על פשע, כן. ואמר שאבישי ניסה להתאבד. ורק אחרי שאנחנו התרעמנו שם באולם והקמנו קול זעקה, רק אז השופטת מצאה לנכון להעיר לו שהוא יהיה יותר רגיש. אני דורשת לשנות את סעיף האשמה, וכולי תקווה שתירקב בכלל לשארית חייה.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט.

0: מהבית ומכל מקום. ברשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
5: כפוף לתקנון.

מבט שנוגע פותח לנו את השעה השנייה. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים כל אלו שמחפשים את מה יעיר אותי עכשיו, מה ייתן לי בוסט. כן כן, יש הרבה כאלו שצריכים עכשיו את הבוסט. אנחנו מביאים לכם את זה בדרכנו המוסיקלית, משתדלים לעשות את זה בכל מקרה, ובכל מקום בו אתם נמצאים אתם מוזמנים להגביר את הווליום, לשיר, לרקוד, לשמוח, ליהנות כמה שבא לכם. יש לנו עכשיו חידה מוסיקלית בשבילכם, שאתם תצטרכו לפתור. עכשיו, איך אתם תצטרכו לפתור? אני אסביר לכם. זה לא ככה סתם. אני עומד להשמיע לכם קטע משיר, את ההתחלה של השיר, ואתם צריכים לזהות, זה הכל, אתם צריכים לזהות את השיר. עכשיו, זה לא רק לזהות, אתם מזהים את השיר, שומעים את ההתחלה שלו, וברגע שהזמר צריך להתחיל לשיר, אני עוצר את הקטע. משם אתם בעצם שרים. יש לכם משהו כמו 10-12 שניות? אולי קצת יותר, 16 שניות אולי, כדי לשמוע את ההתחלה, את האינטרו של השיר, ולאחר מכן אתם שרים בקולכם. את הקטע הקצר הזה אני רוצה שאתם תשירו בקולכם, את מה שהוא שר, אותו זמר, ואתם שולחים אליי את ההקלטה שלכם, מה שאני אגיד גם, מה השיר, להיות זמר, אוקיי, להיות זמר, חיים משה, אני משמיע לכם את ההתחלה, את האינטרו של השיר, אתם ממשיכים ברגע שזה נעצר, שרים בקולכם את הקטע הקצר הזה, שולחים אלינו לוואטסאפ שלנו בצירוף שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, אבל את זה בהודעה כתובה, כן? הקלטה של הקול שלכם זה בהקלטה, זה בהודעה קולית, ולאחר מכן הודעה נוספת שאתם שולחים אלינו, בה אתם מצרפים את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. 050-2006-337, זה המספר, לפה אתם שולחים אלינו את התשובות שלכם, את השירה שלכם, את כל מה שאתם צריכים, והנה הקטע.

כן, פה אתם שרים. שוב? שוב, יאללה.

אז שילחו לנו בבקשה את כולכם, כמובן, כן, מה שאתם שרים פה בקטע הזה. רק את ההתחלה, לא צריך יותר מדי, לא הרבה מהשיר, רק את הקטע הזה. צרפו בהודעה כתובה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושילחו אלינו ל-050-2006-337, ולנו יש לפנק אתכם בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע. ולכו לאכול שם אם אתם רעבים, מקום חלום בשבילי. מסעדת רובן במתחם ביג באר שבע, גם כשר, גם טעים, מציעים לכם בשר איכותי, טעים וכשר כמובן. ויש לכם עכשיו מבצע ארוחת המבורגר מושלמת הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים, ולא לשכוח לומר להם ששרון סיאני שלח אתכם, ולכו, תתפנקו, תאכלו, תהנו, תבלו. עכשיו, שמענו את זה גם אתמול, גם לפני, ועכשיו ככה אנחנו כל יום מגלים עוד משהו בשיר הזה, שנקרא מיליון מילים, אליאור זנדני. איזה שיר יפה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולם. איך

שירו של שם שפיור נרקיס, עומר אדם, משה פרס, איזה תשובות יש לכם שאתם שולחים אלינו, אם בלה. מה, יכול להיות שלא זיהיתם כולכם באמת את השיר הזה? לא.

אישי לוי עם רוקדת בלילות. טוב, אז אני ביקשתי מכם, אני משמיע לכם התחלה של שיר, אוקיי? את ההתחלה של השיר של חיים משה, להיות זמר. אני משמיע את ההתחלה ברגע שנעצר השיר, שם אתם מתחילים לשיר בקולכם.

לא לכתוב לי מה שם השיר ושם הזמר, זה אני גיליתי לכם. יופי, באמת. שם אתם מתחילים לשיר את השורה 2 שחיים משה שר שם, ושולחים אלינו. אני רוצה לשמוע את כולכם, רוצה לשמוע אתכם שרים. ואחד לקח את זה צעד אחד קדימה, ולא בדק, ולא כלום, אבל הוא בכל מקרה רצה לשלוח אלינו חייל בדרום, אני לא אזכיר את השם, ברור שאני לא מזכיר את השם, אבל בואו תשמעו, אני אשמיע את הזה קודם, אתם רואים? כן? אני אשמיע לכם רגע את ההתחלה, כן? שתוכלו גם כן שוב לשיר לי, אז הנה, זה פה.

0: כן, פה אתם שרים, בסדר? את השתי שורות האלו, השורה הזאת, שתי שורות, זה... פה אתם שרים, בקיצור, כן. ואז מישהו לקח את זה צעד אחד קדימה ולא בדק, ולא יקשיב למה שאני ביקשתי, וזה מה שהוא שלח לנו. תקשיבו להקלטה.
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה זה השיר.
0: אני רוצה את זה שוב בחיית, כן. ואז אתה? אולי חשבת שאני ביקשתי שתשאיר לי את ההתחלה של השיר, תאים לו את מה שאני שמעתי? לא, אני רוצה את ההמשך. כן, לא את זה. טוב, תעבוד על זה, מה אתה אומר? יאללה. אבל נשמע מחוייך והוא שמח כזה, כן, לא, לא נשבור אותך לגמרי, לא, מה זה? 050-2006-337, יש לנו ארוחת קומבו זוגית ברובן.

יפה לכם המתקנים. כן, מחרוזת אש של הפרויקט של רביבו וקובי פרץ. ויש כאן בקשה גם לשירי בר יוחאי. מה עם שירי בר יוחאי? קודם כל אנחנו ננגן בהמשך, אין לכם לדאוג, הכל בסדר, לא בלחץ, הכל טוב. אבל עכשיו, יותר חשוב, זה איך חגגתם את לג בעומר, ואנחנו בתוך לג בעומר, ממש ביום עצמו. אז אם אתם עדיין אצל חברים, עם חברים, משפחה וכאלו ונהנים, זה הכי חשוב, רק שתדעו. אין כמו להיות בשמחה, ורק בשמחה, כל הזמן, מצווה.

זה מצוין, יש כאלו שאפילו הורידו הקלטות. אתם אולי, אתם משנים אולי? טוב, הבנתי, בסדר. מה, להשמיע לכם את זה שוב לפני הפרסומות? כן? אז בואו נשמיע לכם את זה שוב, ואתם פשוט תשאירו לנו ברגע שהשיר מפסיק, שם אתם מתחילים לשיר, אוקיי? ואז את ההקלטה שולחים אלינו ל-050-2006-337, ובהודעה כתובה מצרפים את הפרטים האישיים שלכם, כולל אזור מגורים, שם פרטי של משפחה אזור מגורים, אוקיי? אז הנה עוד פעם, שוב.

0: כמו שאני שר. מפה, עכשיו. אפס חמישים 2006-337, נצא לפרסמות ונחזור מיד. 101.5 FM.
1: וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי, בזק, מה עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפניג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר צהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו

0: קבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

0: בר יוחאי, איציק מארח את אחיו, אבישי אשל עם מחרוזת בר יוחאי עכשיו. טוב, יש לנו את הזוכים שלנו, ויש לנו שני זוכים שהאמת היא שכולכם שרתם ממש ממש יפה. אני רוצה אפילו להשמיע חלק מה... רגע, בוא נמצא את זה, שנייה. יש לנו את... מי זה? עזריאל ברוכים? יכול להיות? יכול להיות, כן.
1: להיות זמר, לשיר עם העולם, לשיר איתי על כל הגלם.
0: זה הקטע הזה, כובש.
1: שיר איתי על כל הגלם.
0: אם תדע מה אתה אמרת, תעדכן אותי בחיית דינק. מי רות? יש לנו גם את רות? כן, יש גם את רות.
2: להיות דמה, לשיר אל העולם, לכל אישה, איש וילד גם.
0: איזו עדינה, איזה יופי.
2: לשיר אלה, מצור ומיותר.
0: מקסים.
2: לשיר כל עוד העצב בו קיים.
0: נכון, נה, נה, נה, ויש לנו את... אילת, איילת, משהו.
3: להיות זמר, לשיר אל העולם, לכל אישה, איש וגבר גם.
0: והחיה לא תיקן את זה, והוא המשיך לשיר.
4: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה,
0: נה, לא, זה ענק. טוב, אז יש לנו את מאיר מקריית גת. יש?
5: השיר מתחיל בלהיות זמר, לשיר אל העולם.
0: יש לו ניצוצות של זמר, יש לו, יש לו את זה. אז גם מאיר בוחבוט מקריית גת, גם אתה מקבל מאיתנו, וגם אפרים פרג'ון מנתיבות. איפה הוא אבל עכשיו? אני לא... טוב, אפרים... אפרים, יש לי את אפרים, יש לי את אפרים. אני יכול לשמוע את אפרים? כן, יאללה.
4: להיות זמר, לשיר אל העולם, לכל אישה, איש וילד גם.
0: לשיר לב עצום, לשיר כל עוד העצב פה קיים. אכן כן. זהו זה, חברות חברים. אז גם אמרנו, אפרים פרג'ון מנתיבות וגם מאיר בוחבוט מקריית גת. ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לכולכם. שהשתתפתם, אין עליכם בעולם, ואתם זוכים, השניים זוכים, כל אחד, בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע. לכו לאכול שם, יש לכם עכשיו ארוחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים, בשר איכותי, טעים וחשר, אוכלים רק ברובן, בביג באר שבע. אז זהו זה, תודה רבה לכם חברות חברים, לכולם, כולל כולם, בלי יוצא מן הכלל. אני מודה לכם ממש, עשיתם לי את היום, ואנחנו נשוב ונשתמע כאן מיד אחרי החמסה. עם יורם סוויס נשוב ונשתמע בישיבה המזרחית שלנו. אתם מוזמנים אלו לאבישג המכונה שוגי שלנו, גם אותך פגשתי אתמול, איזה כיף זה היה הפגישה.
6: לא אמרה מילה, הייתה תויד לאותו
0: כל מועצת ביטול השנץ והמחי שרון סיאלי. נשוב אליכם אחרי החמסה, בינתיים המשך ההזנה. מי עור

0: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
18: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
19: אביס בסטנדרט של אביס.
18: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
20: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
21: שלום, כאן דני מזרח אחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד

0: יום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: מכיר כבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הטלטלה במפלגת כחול לבן נמשכת. חבר הכנסת איתן גינסבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. עוד קודם לכן הוציא יושב ראש כחול לבן הודעה חריגה נגדו, בה נכתב כי הוא זימן את גינסבורג לשיחה נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות על רקע חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי כהגדרתו. חבר הכנסת חילי טרופר, שכבר הודיע על עזיבת המפלגה, לא התפטר מהכנסת על מנת שלא לאפשר את כניסת דוברת וייזר, אשת מפלגתו של שר החוץ גדעון סער, ובכך יביא לחיזוק הקואליציה. עוד במערכת הפוליטית, ראש שבק לשעבר יורם כהן הודיע לפני זמן קצר על הצטרפותו למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ידיעה שריכזו כתבינו ביני אשכנזי ואילי זילברברג. הילולת ל"ג בעומר בהר מירון. גם בשעה זו אלפי בני אדם שוהים על ההר בניגוד להנחיות פיקוד העורף, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. לפני זמן קצר נעצרו מספר אוטובוסים בכביש החוף עם מאות אנשים שעשו את דרכם למירון בניגוד להנחיות. עם עצירת האוטובוסים הנוסעים ירדו והחלו לחסום את ציר התנועה. שוטרים פועלים במקום על מנת לפתוח את הציר ולהכווין את משתמשי הדרך לדרכים חלופיות. המדינה צפויה להתנגד לעסקת הענק למחירת חברת הספנות הישראלית צים לקרן פימי ולחברת הספנות הגרמנית הפג לויד, כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. בדיון שנערך אתמול ברשות החברות הממשלתיות הועלו קשיים הנוגעים לתהליך המחירה, ולמערכה היא שההתנגדות צפויה להתבסס בעיקר על שיקולים ביטחוניים בשל החשש מהעברת חלקים משמעותיים ממניות החברה לגורמים זרים, בתקופה שבה התחדד הצורך לשמור בידי ישראל יכולות להובלת סחורות חיוניות בשעת חירום. חברי קונגרס דורשים מטראמפ לחשוף אם ישראל מחזיקה בנשק גרעיני, כך דווח בוושינגטון פוסט. במכתב ששיגרו למזכיר המדינה מרקו רוביו, שנחשף כאמור בעיתון האמריקני, יותר מ-24 דמוקרטים טוענים כי שתיקת וושינגטון בנושא תוכנית הגרעין הישראלית כהגדרתם אינה ניתנת להצדקה על רקע המלחמה באיראן והאיום החריף של הסלמה צבאית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: להשתדל, להשתדל. אהלן, שלום לכולם, מה העניינים? שלומכם, מה קורה? 5 דקות אחרי השעה 14:00. אתם על חמסה ברדיו 101.5. היום המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמסה, המצעד יוצא להפסקה, וכמו בכל יום שלישי, היום אנחנו עם שלישי של פעם.
1: בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יואב סוויסה.
0: כל התוכנית היום, רק שירים של פעם, רק שירים של פעם.
2: שלישי, רק שירים של פעם.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
7: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אמר רבי שמעון בר יוחאי,

0: קיבלת, ניצלת.
1: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
0: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
2: אביס בסטנדרט של אביס.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
3: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.

0: חמסה.
1: חמסה, שלום שוב לכולם, ברוכים השבים אלינו, כמעט 12 אחרי 2 הצהריים, חמסה של יום שלישי, חמסה של י"ח באייר, 5 במאי, ל"ג בעומר, הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יום שלישי היום.
2: בחוץ.
3: מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם.
4: שלישי של פעם עם יורם סוויסה.
1: וכמו בכל יום שלישי, רק שירים של פעם. עם מי אנחנו פותחים? אייל גולן. לחישה בלילה.

מהבוקר מורכבות משהו, דיווחים על מתקפת טילים איראנית במפרץ ואיומים של טראמפ למחוק את כל מי שישחק באש. כולם מדברים על הערכות לקריסת הפסקת האש באשדוד, המקלטים כבר נפתחו על כל מקרה שלא יבוא בתוך איראן, גם שם העניינים רותחים. הנשיא זועם על מפקד משמרות המהפכה שפועל על דעת עצמו, למה יריתה בלי להגיד לנו? זה כאילו יש שם איזה מין סלט כזה, ובאמת באמת באמת באמת ברוך השם, טפו טפו טפו, אנחנו היינו בטוחים שאנחנו מתעוררים ללילה סוער במיוחד, ולבוקר עוד יותר סוער. ברוך השם, טפו טפו טפו, זה מרגיש שהשגרה נשמרת, ואתם יודעים מה? אני מקווה מאוד שככה זה יישאר, ושנשמע ונדע רק בשורות טובות בתוך כל המתיחות הזו. בסופו של דבר, מזל שהאש, האש היחידה שבערה אתמול, תהיה שם מדורות של לק בעומר. מזג האוויר לא חירב אותה בסוף. הזהירו אותנו מרוחות, כן, הייתה קצת רוח, לא עכשיו. לא מה שהבטיחו, בוא נגיד ככה. רק הריח נשאר. אוח, זה ריח. Oh my God.

0: עם שלישי של פעם, רק.
1: שלישי, רק שירים של פעם, עם יואם סוויסה.
0: זה בהחלט של פעם, זוהר ארגוב. זה סאונד של קסטה. כבר עברו השנים.
2: שלישי של פעם עם יורם סוויסה.
1: שלישי של פעם עם יורם סוויסה.
0: שמענו, בסדר. רק שירים של פעם, אני רק.
2: שלישי, רק שירים של פעם.
0: או?

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש מאי, חודש מאי בטיטניום, טירוף. שלום לשימון עוזן מטיטניום.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם, מתוק, כמו שאמרתי, לכולם, חודש מאי, זה חודש

0: מוחלטים, יש לנו מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחר כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת בכל צד ב... 1,990 שקלים, אבן קרת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומים יחסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם

0: בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.
1: הופה, מה זה? יש פה קהל באולפן? איזה יופי. תגידו שלום כולם.
2: שלום.
1: רגע, שנייה, אנחנו עם שלישי של פעם. מי זה עכשיו? עופר לוי. וואו, וואו, וואו, וואו. זה של פעם. זה חד-חד של פעם. אם רוצה בך, אוי, אוי, אוי, אוי.

בן סוויסה עם כל החברים שלו, יהל, תכף נציג את כולם. נכנסו והפתיעו אותנו כאן באולפן גם הדס רחל דורות, העורכת שלנו, מוכנה כבר עם כל חגיגות יום ההולדת. אז נשמע את עופר, ואז נמשיך לקשקש. יאללה, עופר, תן להם.

0: או בוא תתקרב, מה? בלי לפרסם את ביתר ירושלים ובלי...
1: בלי כלום.
0: כן.
1: כל מי ששומע עכשיו...
2: זה
0: לא ביתר. בש, לא, לא.
1: כל מי ששומע עכשיו...
0: כן.
1: ביוטיוב, לכתוב בן סוויסה...
0: תגיד לי, אתה נורמלי?
1: ולהירשם לערוץ ולשים לייקי על הבית.
0: תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה מקדם את העמוד יוטיוב שלך באמצע תוכנית
2: של... אני להיות שמוך.
0: כפרה עליך. בוא תגידי שלום, איך קוראים לך?
3: איוש.
0: איוש. מה השם שלך? איילה, בואי, מי עכשיו, בואי, תקרבי לפה.
3: איוש.
0: איוש, תתקרב, איך קוראים לך?
3: מיכל.
0: מיכל, ואחרונה, בואי תתקרבי, איזה יפה.
3: איוש.
0: איוש, יפהפייה, איך קוראים לך?
3: שקד.
0: ואחרון, הגבר, חבר שלי, מה קורה, יעל?
4: היי, מה קורה?
0: הכל טוב?
4: כן.
0: הפועל באר שבע!
4: דיוס, רק מזה!

0: מה זה, אנחנו בחופש, חופש לג בעומר, והבאת את כל הקטנה.
1: למה לא?
0: למה לא, יאללה, שלום להדס החלורות.
1: שלום.
0: צנחין, וואי, גמיל. אנחנו ביקשנו ממאזינים, מאזינות שלנו, מי שחוגג יום הולדת, לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357, עדיין מוזמנים. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, תשלחו הודעות. הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו. מה, את רוצה שאני אומר את המספר לאט יותר?
1: כן.
0: טוב, 050-97-97-357. אתם שולחים אלינו הודעות בוואטסאפ, אפשר הודעות קוליות, אפשר הודעות כתובות. אם מישהו חוגג יום הולדת, אם אתם חוגגים יום הולדת, אם בא לכם לפנק אותו, אנחנו כאן גם כדי לספר מי חוגג יום הולדת, לברך אותו או אותה בשידור, וכמובן גם לפנק אותם. מי חוגג יום הולדת היום, מה אומרת?
1: טוב, אז ככה, היורם, יש לי יום הולדת היום, אני לא יכולה, אבל זה לא נח. כן, היורם, יש לי יום הולדת היום בעברי, י"ח באייר, שמי מרגלית חכמון, תודה רבה.
0: מרגלית!
1: מרגלית!
0: מרגלית! או מרגלית!
1: אז היום זה עברי שלה.
0: אני רוצה לפנק את מרגלית ולתת לה ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן מתחם ביג בי באר שבע. אימא לב ואבא לב, כמה טעים? לא רק טעים, זה גם כשר. תודה, הדס, תודה.

0: שרית חדד, בהחלט של פעם. חגיגה, ממשיכים.
1: שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.
2: יאללה, בוא נתחיל. איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה את השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.

0: זה מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותפשטים הגדול בעיני עם הבפרים הכי טובים, השירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילבים טבעיים, ילבים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם. ואנחנו מבטיחים להיות לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: של רעם, בטלוויזיה שלישי של זעם, ברדיו שלישי של פעם. שלישי של פעם עם יורם סוויסה.
1: שלישי, רק שירים של פעם.

0: שלישי, רק שירים של פעם.
1: למי אנחנו סוגרים? סמיר שוקרי והכינור הלבן. רק של פעם, זה רק של פעם, חי כמו פרפר.
0: שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

0: סמיר שוקרי, חי כמו פרפר.
1: חמסה עם יורם סוויסה.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית. תודה לילך נגיד, יגאל בימן, אפיק אוריאלי, מעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. אחרינו שרון סיאני משיבה מזרחית. אל תתנו לאף אחד לקלקל לכם. המשך יום שקט, אנחנו נשתמע מחר, 14:00, חוזרים לחמסה למצעד. בשורות טובות, שתבח, חמסה. שלום.
2: עם יורם סוויסה. אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן חבית 3003, כפוף לתקנון.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189. בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
14: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל

0: באוטובוסים חשמליים חדשים מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
1: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
2: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, שעה 3. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל נערכת בתאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן, כך דווח ב-CNN מפי גורם ישראלי. לדבריו, במידה והתקיים סבב נוסף, התקיפות התמקדו בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. הגורם הדגיש שמרבית התוכניות היו מוכנות לביצוע עוד בערב הפסקת האש, וכי הכוונה תהיה לבצע מערכה קצרה שמטרתה ללחוץ על איראן לוויתורים נוספים במסע ומתן. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסיף כי על רקע המתיחות הגוברת, נושאת המטוסים ג'ורג' בוש הגיע לאזור מצא הורמוז. שר הביטחון ישראל כץ תוקף את התנהלות שופטי ההרכב במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר שהוחלט כי יום העדות של ראש הממשלה לא יבוטל לחלוטין, כתב כץ בציוץ ברשת אקס, המציאות שבה ראש הממשלה חייב לצאת באמצע המשפט כדי לדבר איתי בטלפון האדום על נושאים ביטחוניים דחופים, היא פגיעה בביטחון המדינה ואבסורד שחייב להיפסק. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. חיל האוויר חיסל אתמול מפקד נוח'בה שפשט למסיבת הנובה במהלך טבח 7 באוקטובר. המחבל היווה איום מיידי לכוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ראש שבק לשעבר יורם כהן הצטרף למפלגת ישר בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. זאת כפי שדיווח לראשונה כתב היום בכנסת אילי זילברברג. כהן התגייס ב-1982 לשירות הביטחון הכללי, שם שימש בשורת תפקידים וכיהן כראש הארגון בין 2011 ל-2016. הוא אמר עם הצטרפותו לאייזנקוט, ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים, ביטחוניים וחברתיים, שניווט וטיפול מנהיגותי לא נכון בהם כפי שהוא היום, עלול להוביל אותנו לסף פי פחת כלשונו. הערב ב-6 תארך מסיבת עיתונאים מיוחדת של מפלגת ישר, ביוצג רשמית, ראש שבק לשעבר. הילולת ל"ג בעומר בהר מירון. גם בשעה זו אלפי בני אדם שוהים על ההר בניגוד להנחיות פיקוד העורף, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. המשטרה הקימה מחסומים לאורך צירים מרכזיים במרכז במטרה לעצור אוטובוסים בדרכם למירון כבר בשלב מוקדם. במקביל, בקרב החרדים הקיצוניים הופצה ההנחיה כי במקרה של עצירת האוטובוסים, הנוסעים ירדו ממנו ויחסמו את התנועה. זאת לדבריהם להפעיל לחץ על השוטרים עד שיתייאשו ויאפשרו את המשך הנסיעה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.

0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: אתה לוקח אותה?
1: עד סוף העולם.
0: עד סוף העולם אתה לוקח אותה. נו, אתה... בוא נתחיל פה בתוך העיר, מה אתה אומר? לא, בלי להבטיח יותר מדי הבטחות שווא, מה שנקרא.
1: מה קרה?
0: לא.
1: אתה צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
0: אבל זה לא אני, זה הוא זה שאמר, זה אישי, זה לא קשור אליי. למה את מאשימה אותי? מה אני קשור לזה עכשיו? שלום, שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים, ברוכות היושבות. בראש ובראשונה, תודה רבה לך, יורם סוויס, חמסה עליך, יורם. אנחנו כאן עם השלוש שעות שלנו, כאשר יבגני גלאזר בכבודו ובעצמו כבר הגיע. בלבוש, עם הסימ...

מה מחכה לנו היום כאן? מה מחכה לכם יותר נכון? אז קודם כל בואו נציג את כל מועצת ביטול השנץ. עכשיו יש לנו כאן את יבגני גלזר, דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קה, דומינו, גלב, ג'וני, הלו טו יו, הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בוגלי, יש לך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, יציק יעקבוב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להיבל כל בן אמין אלך מגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן גם עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש לצאת מהלופ הזה של הלוואות ומשכנתא אם לא בדקתם. בקיצור, זה יכניס אתכם לברוך פיננסי, וההחזרים שלכם היום הם 13 או 15 או 17 אלף שקלים, וזה כבד עליכם. תעשו מעשה, תחייגו לכוכבית 5589, צאו לדרך כלכלית חדשה.

ואנחנו בעיקר עם המוזיקה שלנו כמובן להנעים את זמנכם בכל מקום בו אתם נמצאים, אבל יש לנו גם מאזינות ומאזינים שככה מחוברים אלינו כל הזמן, וכאלו שמצטרפים עכשיו אי שם, נמצאים אי שם מעבר לים ומתעוררים, וכן, הכל בסדר, הכל טוב. לג בעומר שמח בכל מקרה לכולנו, כמובן אנחנו בלג בעומר היום 33 ימים לעומר, שזה הלג בעומר, ואם אתם עדיין חוגגים ונמצאים בין החוגגים עם חברים, משפחה, לא משנה עם מי, תמשיכו ליהנות, ואני מקווה מאוד שאתמול גם נהנתם, נהגתם כמובן לפי כל ההוראות המתבקשות, וישנם הרבה כאלו שפשוט הלכו ועשו ככה על האש בקטנה עם החברים, עם הדודים, עם קרובים, משפחה וזה, וזה נהדר, ואם זה עבר לכם טוב, אז זה מצוין. שלום לשירה רחל אתר, או אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, אשרייך. שלום גם לנבה וליפית וסיגי וכולם, ולאיריס שמחוברת אלינו. לג בעומר שמח גם לך, תודה רבה. גבי המכונה טאצ'מי, גם הוא שולח לי לפה הודעה, אני כבר רואה, וגם משפחת סולומון מאשקלון. תכף נתפנה לכל השאר, אבל אנחנו עכשיו עם המוזיקה שלנו. רגע, זה הרגע. רגע גדול. אחד הדואטים היפהפיים, שרית חדד, אייל גולן. שני הקולות שלהם משתלבים יפה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.

0: איי, עושה לי את היום, מגיע לו, בוודאי, משה פרץ, אם עושה לי את היום, 19 דקות בתוך 3. כן, אשת הפופקורן, הפורצת, החונקת, כבר התעוררה, והיא מבסוטית והיפה, וגם גבי המכונה טאצ'מי היום, ביום כיף עם הנכדים, נכדות, כן, נכון? מי אתה היום פה בזה?
1: שרוני, משגעים אותי הנכדים, היום הנכדים. זה יום כיף.
0: מי איך קוראים להם? שמות?
1: אגם וליאם.
0: אגם וליאם, אוקיי.
1: שיגרו אותי וגמרו לי את כל הכסף.
0: אז אגם...
1: שלך אחלה יום, חג שמח.
0: אדוני, חג שמח, אבל אם רצית זמן איכות עם הנכדים והנכדות, זה עולה כסף, מה לעשות? ככה זה. ההורים מרוויחים פעמיים. אבל בכל מקרה, אגם וליאם... כן, מה?
2: אנחנו עוזים חיים עם סבא ואוכלים פיצה.
0: איזה יופי, מקסים.
3: לא יודע איך לתאר.
0: אני מחזיר אתכם קצת אחורה בזמן. תמשיכו ליהנות אגם וליאן וגבי המכונה טאץ' מגואטה.
3: רוצה לתת לך אהבה ויותר, אבל לנו זה לא מסתדר.
0: אודי דוד בלי בן דוד.
3: זוכר את הימים כשהיו עוד תקוות.
0: אם אני בן אדם.

זאת התפילה שלנו, רק לימים טובים שיבואו אלינו. חיים משה לידור יוספי, תני לי. וזאת בקשתה של אביבה מירושלים, נכון? אביבה מירושלים מבקשת לשמוע את תני לי. חיים משה לידור יוספי, אז הנה, גם לך וגם לכל מי שאוהב. דואט מקסים של השניים.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקרינקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקרינקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים

0: איתי לוי עם אחד, אלאו לאריאל ציטמן שבדרך חזרה מירושלים יום כיף עם הילדים, אלאו ליהודה אביאל שלישי פעמיים כי טוב גם לך.
1: שכח בחיים את הילד שבפנים כי הוא הציל אותי.
0: איתי לוי. כן, אז גם יהודה אביאל מוסר דרישת שלום למשה כהן, משה גרוס, צ'ארלס הנסיך, ודרישת שלום גם לכם. תודה רבה לכם על כל הברכות האלו ועל כל מה שאתם עושים כאן למען התוכנית. זה בסדר גמור, כן, אוהב אתכם המון, גם כל שאר שמברכים, תודה. אני אשמור לי את הברכות האלו לכאן, לי ולצוות, לצוות ולי. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, כן, עכשיו חובה, בסדר, אז פרסומות, נחזור מיד עם שיר ענוג ורח ככה לתנוך ולאוזן ולגוף ולנשמה. תהיו איתנו.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 20:00 על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר צהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עיוני, מה שלומך היה עיוני? הבנת?
8: מה עושים ככה? עושים ככה? יא עיוני! היי, כפרה!
7: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רק מנזים.

0: שובר שתיקה, משה קפיה. ועכשיו אני רוצה לשלוח ברכה אישר מכאן לדרום אמריקה, לשי נאג'י, או שי נאג'י, יותר נכון, שחוגג 22 שנות. אז שי נאג'י, קודם כל, ברכות מאיתנו, המון המון שמחה, אושר, בריאות, תמשיך לבלות, ליהנות, ושיתגשמו כל משאלות לבך לטובה, וגם מי שרוצה לפרגן לך בתכלס זה אבא. אבא שהוא יניב נאג'י, שהוא ואני אגב נמצאים בשיעורי תורה מתי שיוצא לו להגיע, אבל אני רוצה שאתם תדעו שהדרבוקיסט הזה, איש חסד באמת אמיתי, הוא ראשיית רשת, מי שעוקב אחריו אגב ברשתות, אז והוא מעלה כל הזמן סרטונים והוא מפרגן לעסקים, לאנשים, בכלל באופן כללי, אדם שכיף, הוא מגיע למקום, כיף איתו. קחו את זה בחשבון. אז מיניב, מאבא יניב ומאיתנו, המון המון מזל טוב לך, שי. וכשתחזור, תבוא, תספר לנו קצת חוויות, איך היה, מה, מי, למה, אולי מתנות, אם אתה רוצה גם להביא, גם אפשרי, כן. דבר עם אבא, נסגור את זה, שאנחנו ניפגש באיזשהו שיעור. ומזל טוב, וזהו. מה עוד עכשיו? לסגור את השעה הזאת? לא נכון. עכשיו? איי, טוב. אז עם מה אני אחתום? קודם כל אני אזכיר לכם את תאור משכנתאות, כוכבית 5589, אם אתם רוצים לעשות סדר בכל הבלגן הפיננסי שיש לכם, הלוואות ומשכנתה, אם לא בדקתם, בואו קבלו בדיקה בחינם ללא עלות, כוכבית 5589, במידה ותמצאו מתאימים לפגישה, תוזמנו לפגישה שגם היא ללא עלות, ללא התחייבות, באור משכנתאות, כאן בבאר שבע יש לכם במגדלי M-Tower סניף של אור משכנתאות, ויש לכם גם במרכז וגם בצפון, אל תדאגו. ואתם יכולים פשוט לעשות מעשה, כוכבית 5589, להתחיל תהליך ולצאת לדרך כלכלית חדשה וטובה ובריאה ונוחה. אחרי שיעשו לכם סדר בכל הבלגן, כוכבית 5589 אור משכנתאות, אמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. שהגעתם דרכנו, שרון סיאני, 115, 7 מזרחים, לא משנה. רק שידעו שהגעתם דרכנו. נחתום את השעה הזאת עם יותר מוער את הפרויקט של רביבו, אחת המחוזות הראשונות שיצאו להם.
1: שמש בשמיים, שם במרום זוהרת.
0: כל הצוות ואנוכי שרון סיאני נחזור לכם מיד.

0: con Sharon Siani.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
8: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
9: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
10: זוכרת את השיר שלא הפסק לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
11: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
10: השיר שאיתה הציע לך ניסויים. והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
12: קוראים לי בשכונה, נוסעת את השנים.
10: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך להפר בבטות את הפסקת האש בלבנון. התראה מחשש לחדירת קליטה סויין הופעלה במשגב עם שבאצבע הגליל לפני זמן קצר. לא התקבלו דיווחים חריגים. לפני שעה קלה בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר קליטייס של חיל האוויר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במקביל יורתה מטרה אווירית עוינת בטרם חצתה לשטח הארץ. במספר אירועים נוספים מוקדם יותר היום, מחבלי ארגון הטרור שיגרו מספר רחפני נפץ וטיל נונטט לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והופעלו מספר מטענים סמוך לכוחות. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים, כך עדכן דובר צהל. המבצע של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז. הרמטכ"ל האמריקני דן קיין הצהיר בהצהרה לצד שר ההגנה פיט הקסט כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לדבריו הותקפו כלים אמריקניים בעשרה מקרים עד כה. הקסט הצהיר כי הכוחות האמריקניים לא נדרשים להיכנס לשטח הימי והאווירי של איראן במסגרת המבצע, אך איים כי אם איראן תמשיך לתקוף ספינות היא תספוג כוח אש מוחץ כלשונו. כשלנשאל על כוונת ישראל להמשיך במלחמה לכאורה, ענה שר ההגנה האמריקני, יש רק יד אחת על ההגה והיא של טראמפ. גורם ישראלי אמר מוקדם יותר לרשת CNN כי ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן. דוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו מתריע כי המשך תהליך של ריבוי משרדי ממשלה לא רק מייקר את הממשל, אלא גם פוגע ביכולת המדינה להעניק שירות תקין לציבור. המבקר קורא לראש הממשלה להשלים וליישם בחינות לגבי הגבלת מספר המשרדים ולממש מעקב ושקיפות על ביצוע החלטות הממשלה. אנגלמן מציין מספר מקרים בולטים מהן ניתן ללמוד על הפגיעה בשירות לאזרח, בדגש על שיקום הצפון והדרום שאחריו על כך הועברה בין משרדים שונים. דוח נוסף של המבקר קובע כי תלמידים עשירים מקבלים יותר תוספות זמן בבגרויות. עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
7: בעשור האחרון זינק מספר התלמידים שזוכים לתוספת זמן בבגרויות. הנתונים מראים כי בשנת 2025 כ-48% מהתלמידים זכו לתוספת זמן, בעוד שעשור קודם לכן שיעור התלמידים שקיבל תוספת זמן עמד על 5% בלבד. בשנה החולפת 45% מהתלמידים שקיבלו תוספת זמן הוגדרו עם לקויות למידה או הפרעות קשב. נמצא כי תוספת הזמן מובילה לתוספת של 2.5 נקודות יותר בציון ביחס למי שלא קיבל אותה, וכי תלמידים מבתים עשירים זוכים יותר להקלות בשל היכולת שלהם להביא אבחונים ואישורים.
6: יום העדות המקוצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים צפוי להתחיל בשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ תקף את שופטי ההרכב במשפטו של נתניהו וכתב, המציאות שבה ראש הממשלה חייב לצאת באמצע המשפט כדי לדבר איתי בטלפון האדום על נושאים ביטחוניים דחופים, היא פגיעה בביטחון המדינה ואבסורד שחייב להיפסק. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

עומר אדם עם עד בליבי. כן, אנחנו חזרנו אליכם לשעה השנייה, כמו שאמרתי. יש לנו גם שעה שלישית, בקיצור אנחנו בשעה השנייה. אתם על 101.5 בישיבה המזרחית שלנו, פתחנו עם עד בליבי, עומר אדם, 9 דקות בתוך השעה 4. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם שגם בשעה הזאת אנחנו עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, החברה היחידה שיכולה לעזור לכם ועוזרת למעל 250 משפחות כל חודש.

לצאת מהלופ, מהחובות. אם יש לכם כל מיני הלוואות קטנות ומעצבנות שעליהם אתם משלמים ריביות מאוד גבוהות, חבל, זה מיותר. ואם לא בדקתם את המשכנתא שלכם בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, ויש כאלו שאפילו חמש שנים כבר לא בדקו את המשכנתא, תבדקו. כי לפני שמציעים לכם מהבנקים לבוא להקפיא משכנתא, תבדקו את החלופות האחרות שעומדות לרשותכם, ואם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, זה משהו שתנצלו אותו באמת. זה הדבר הכי טוב שבנק ישראל היה יכול לעשות בשבילנו, לאזרחים, לנו, לעם, לאלו שלא מבינים כל כך בכלכלה ולא יודעים מה צריך לעשות, ואתם צריכים לצאת לדרך כלכלית חדשה. לכו, שבו עם יועץ משכנתאות, עם כלכלן מבית אור משכנתאות, שיקח את כל הנתונים שלכם, יכניס אותם לסימולטור, וייתן לכם את הפתרון האולטימטיבי בשבילכם. האופציה הכי טובה מבחינתכם זה לגשת אליהם, כוכבית 5589, ותצאו לדרך כלכלית חדשה. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות

טוב, 10 דקות בתוך השעה 4, יש לנו עכשיו, אהבת את מה שהיה עם מה קרה, כן. מזל טוב לשלומי וקנין מקריית שמונה שנבחר היום לראש הוועד של מה? של בזק, מאחלים, שיקו וצחי. וואי, ברכות גם מאיתנו. באמת, כל הכבוד, נבחר ליושב ראש? הוא ראש הוועד עכשיו? וואו, בוינה. שיחק אותה לגמרי. טוב, עכשיו אני מחזיר אתכם קצת אחורה לתקופה שבה זוהר ארגוב עוד היה חי, כן. אתם מוזמנים להתענג על כל צליל וצליל, אני אפילו לא אומר שום דבר חוץ מהמור המור, עמוק עמוק, זה לא עובר. זוהר ארגוב, לי קוראים שרון סיאני, תגבירו ווליום, אתם יכולים גם לשיר, האזנה מצוינה.

דרישה שלום חמה ליוסי דהן מקציעות, בית סוהר קציעות, טבח מספר אחד, אוהבים אותך משפחת אביטן. אל תפסיקו לשיר, אמור, אמור, אמור, אמור, אמור, אמור, אמור, אמור, אמור. והנה, עכשיו, גרסת 2026 של בן צור לאמור אמור. עולה להיות לבד. שמענו את המקור. בואו נשמע עכשיו את זה שקיבל השראה מהשראה.

בן צור והגרסה שלו להיות לבד, וממנו ל... לא יפרידו בינינו. אלא עוד לכם מי שמצטרף אלינו כרגע, צ'ארלס הנסיך מתפנק לו עם פרגיות ועם כוס יין, תמשיך ליהנות.

כולם גנבים עם אושר כהן, כן? עם כולם גנבים. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם, כוכבית 5589, אור משכנתאות, מחכים לטלפונים שלכם. השיחה שאתם מתקשרים אליהם זאת בעצם שיחת בדיקה, היא ניתנת לכם בחינם, הבדיקה היא בחינם. בודקים לכם בטלפון האם אתם מתאימים לבוא לפגישת ייעוץ, לפגישת, בטלפון אתם לא תוכלו לפתור שום דבר, לא יוכלו גם לעזור לכם, מכיוון שאתם צריכים להגיע לפגישת ייעוץ. שבו עם יועץ משכנתאות, כלכלן שהעבודה שלו בסך הכל זה להבין בריביות, מספרים, בנקים, חובות, הלוואות, משכנתה, כל הדברים האלו, זאת העבודה שלו. הוא כמובן יכניס את כל הנתונים שלכם אל תוך הסימולטור של אור משכנתאות, וייתן לכם את האופציה הכי טובה מבחינתכם כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה ושלא יעבדו עליכם. פעם היינו צריכים להיות תלויים אך ורק בבנקים ושהם יפתרו לנו את הבעיות. היום מזל שיש את אור משכנתאות, כי הם לא תלויים באף בנק והם יכולים להביא לכם את ההצעה הטובה ביותר והזולה ביותר, אפשר לקרוא לזה ככה, כי גם מורידים לכם את הריביות מאזור ה-9%, 10% וצפונה לאזור ה-5-6%, מורידים לכם את ההחזרים החודשיים לאזור ה-4,000, 5,000, 6,000 שקלים, ואתם מתחילים לנשום ומתחילים לסדר ולארגן לעצמכם מחדש את כל העניין של התשלומים, ואין יותר חובות, אתם מנקים את המדף, מה שנקרא, מנקים את

0: תעשו סדר בכל הבלגן של ההלוואות שלכם, ולא לשכוח לומר להם שאתם כמובן מאזינות מאזינים שלנו.
1: משכנתאות חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: עכשיו אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד עם שיר שהוא ענוג, רך וכיפי לאוזן, ללב, לקיצור, תשארו.

0: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: על

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר, 101.5 FM.
10: סנסי לייט של חברה.

0: הצנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.
1: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
2: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

0: איזה מוכשר. מוכשר, השלומי שבת הזה עם משתגע מאהבתך. טוב, נחתום פה את השעה השנייה שלנו, כן, לא שמתי לב, ופוף, הזמן טס לי. אז אנחנו צריכים לחתום את השעה הזאת עם חיים משה, יואב יצחק, סוף העולם. שיר שכל כך כיף לשיר אותו בנהיגה. אם אתם ברחבים תנסו את זה, תנסו אותי, אני אומר לכם באמת, כיף. אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף. לא לידו, כל הצוות במחי שרון סייאלי נחזור עליכם מיד בתום החדשות, חמש.
1: מאז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. מרגע לרגע הבנתי יותר

0: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: יש לייפסטייל?
0: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
2: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת או משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתא וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: אלו כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השפעה.
9: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
10: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירביט.
16: ביטוח דירה

0: למחיר, כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לאפר בבוטות את הפסקת האש. התראה הופעלה במשגב עם שבאצבע הגליל לפני שעה קלה בעקבות מספר מטרות אוויריות שירתו בהצלחה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במקביל, גם בחמאס ממשיכים לאפר את הפסקת האש ברצועת עזה. צהל חיסל חוליית מחבלים חמושים שהיוו איום מיידי על הכוחות הפועלים בצפון הרצועה. לאחר שבקשתו לקיצור יום העדות בתיקי האלפים התקבלה חלקית בלבד, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לפני זמן קצר בבית המשפט, אני דיברתי ביממה האחרונה עם ארבעה ראשי מדינות, דיברתי מספר שעות על עזה שהולכת ומתפתחת בהתפתחות מעניינת, וזה בלי לדבר על שלושה מפגנשים מדיניים שערכתי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר שלוש שעות כדי לדון על איך הגבתי בכותרת שמאשימה אותי במתן מתנות לאלוביץ', על מה אנחנו מבזבזים את זמנה של מדינת ישראל, כך ראש הממשלה. כתבת היום לענייני משפט, אלינור שרקני קופמן מציינת כי יום העדות יסתיים בעוד כשעתיים. המבצע של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז. הרמטכ"ל האמריקני דן קיין הצהיר לפני שעה קלה לצד שר ההגנה של ארצות הברית פיט הקסט כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לדבריו הותקפו כלים אמריקניים בעשרה מקרים עד כה. הקסט הצהיר כי הכוחות האמריקניים לא נדרשים להיכנס לשטח הימי והאווירי של איראן במסגרת המבצע, אך איים כי אם איראן תמשיך לתקוף ספינות היא תספוג כוח אש מוחץ כלשונו. כשנשאל על כוונת ישראל להמשיך במלחמה, ענה שר ההגנה האמריקני, יש רק יד אחת על ההגה והיא של טראמפ. דוח מבקר המדינה שהתפרסם לפני כשעה קובע כי ריבוי משרדי הממשלה עולה לציבור מיליוני שקלים. המבקר קובע כי משרד ראש הממשלה לא בחן ביטול משרדים כפי שקבע הממשלה לקראת סוף 2024, וכי ניתן להשיג ששיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים בסופו של יום על הצורך לבחון את המלצות הצוותים שמונו לצורך כך. עם זאת קובע המבקר כי גם ממשלת בנט לפיד לא קיבלה החלטות בנושא ריבוי המשרדים. דוח נוסף של אנגלמן מצביע על כך שתלמידים עשירים מקבלים יותר תוספות זמן בבגרויות, עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
3: בעשור האחרון זינק מספר התלמידים שזוכים לתוספת זמן בבגרויות. הנתונים מראים כי בשנת 2025 כ-48% מהתלמידים זכו לתוספת זמן, בעוד שעשור קודם לכן שיעור התלמידים שקיבל תוספת זמן עמד על 5% בלבד. בשנה החולפת 45% מהתלמידים שקיבלו תוספת זמן הוגדרו עם לקויות למידה או הפרעות קשב. נמצא כי תוספת הזמן מובילה לתוספת של 2.5 נקודות יותר בציון ביחס למי שלא קיבל אותה, וכי תלמידים מבתים עשירים זוכים יותר להקלות בשל היכולת שלהם להביא אבחונים ואישורים.
2: ההילולה במירון. גם בשעות אלו מאות שוטרים ולוחמי מג"ב פועלים לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר בניגוד להנחיות. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשעה זו כלל צירי התנועה באזור פתוחים לתנועה. זאת לאחר שחלקם של הצירים נחסמו על ידי אנשים שעשו את דרכם למירון ונבלמו בידי המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלוש שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

איציק אשל ואבישי אשל ביחד עם מחוזת בר מחוזת בר יוחאי מפיוט עצמו, כן, לא מחוזת. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, היושבים, היושבות. מסתבר אגב שישנם עדיין תהלוכות ושירים וריקודים לכבוד ל"ג בעומר, אז תמשיכו לחגוג, כן, אנחנו עדיין בל"ג.

אין משה שמצטרף אלינו, ויש כאן עוד ברכה אני רואה, של מי? יקיר אשו שם הנופאי, רוצה לומר לכולם שיהיה יום מוצלח, שלישי פעמיים כי טוב, שנדע רק בשורות טובות, אמן. תודה רבה לך יקיר, שמור על עצמך שם בגובה. אלו גם למתי אלבז. ועכשיו אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו גם עם אור משכנתאות, גם בשעה הזאת, כוכבית 5589, אם אתם מרגישים קצת חנוקים, אם אתם מרגישים שלקחתם יותר מדי הלוואות, ויש לכם משכנתה, והיחזרים החודשיים שלכם רק עלו, והריביות עולות, וצריכים להתכונן לזה שיהיה קצת יותר יקר, אז תעשו עכשיו חישוב מסלול מחדש בעזרתם של אור משכנתאות, כוכבית 5589, איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, או כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים וזקוקים לו, הם יכולים לעזור לכם ולהוציא אתכם לדרך כלכלית חדשה, שתוכלו להחזיר את השליטה על החשבונות שלכם בידיים.

אגב, סניפים שלא משכנתאות יש לכם בכל הארץ, יש לכם גם באקו, גם ברמת גן, במגדלי בסר, וגם כאן בבאר שבע, לטובת תושבי הדרום בכלל, ובאר שבע בפרט, במגדלי אמטאוור, יש לכם כאן צוות מקצוענים אמיתיים של אור משכנתאות, שהם בעצם יבואו, יזמנו אתכם לפגישה, לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, שישב ויסביר לכם בדיוק, ינתח איתכם את המצב שלכם, וייתן לכם את האופציה הכי טובה בשבילכם, כדי להחזיר את השליטה עליכם. אם איבדתם כבר שליטה ואתם רואים שזהו, אין מה לעשות, ההחזרים הולכים וגדלים, ופתאום אתם רואים שבעוד חודש, חודשיים אתם צריכים עוד איזושהי הלוואה, תעצרו את כל ההלוואות הקטנות האלו, זה לא שווה, זה לא כדאי, אתם משלמים עליהם ריבית מאוד מאוד גבוהה. אז תעשו איזשהו מעשה, ויתנו לכם פתרון אמיתי, כמו שצריך, ארוך טווח, לא משהו קצר כזה לחודש, חודשיים, אלא משהו ארוך יותר, יורידו לכם החזרים חודשיים, אם אתם משלמים היום 13-14 אלף שקלים בחודש, אתם יכולים להוריד את זה לאזור ה-5,000-7,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה, ואפשר גם להוריד, כמובן, שזה מה שהם יעשו, שירידו לכם את הריביות מכל אותן הלוואות קטנות, כשהם עושים את איחוד ההלוואות, ומכניסים אל תוך הלוואת משכנתה, מה שנקרא, אם אתם יכולים גם לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, כמובן, תעשו את זה, שם יש לכם את הריביות הכי טובות, כי באים לקראתנו, אז תעשו את זה עכשיו, תבדקו, כוכבית 5589, תחייגו אליהם, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, צאו לדרך כלכלית חדשה עכשיו.

0: שהשיר הזה כיכב אתמול במועבטים, בחפלות, בקריוקי. אני בטוח שאני לא מחדש לך שבכל טברנה, בכל חפלה, בכל מועבט, השיר הזה הוא להיט.
1: הכינור הזה זוכר הכל, הניגונים שנפרטו עליו.
0: אני קוראים שרון סיאני, עד שיש איתכם האזנה מצוינת.

0: בואו נשאר בתוך משפחת הלווים. ורובי לוי זה הבן דוד המוכשר של ישי, של נתי. וכאן ישי. עם אחת המחרוזות היפות מפעם, ממש מפעם, אתם שומעים את הסאונד ואת הצלילים. איזו מחרוזת זאת, ישי?
1: חלפו ימיים.
0: תודה, אוקיי, זה, נכון.

0: חברה משוגעת, עדן חזון ומרגול. עכשיו אנחנו 33 דקות. בתור 5 נצטרך לצאת לפרסומות עכשיו, ונחזור אליכם מיד, אל תדאגו. יש לנו עוד מוזיקה, יש לנו גם קלאסיקה, יש לנו מלא דברים. בקיצור, פרסומות, ונחזור מיד.
1: מה קרה? מה קרה?
0: לא קרה כלום, פרסומות, פרסומות.
2: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מילה של מתקין.

0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
2: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
9: סולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

אדין אוזונים ילדה. עכשיו ליאור נרקיס עם אחרוזת אחת ויחידה, 43 דקות בתור 5.

לאור משכנתאות, כוכבית 5589, שממשיכים ועוזרים לכם גם עכשיו, גם ברגעים אלו. אתם יכולים לחייג אליהם אם אתם צריכים איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, כל הליך הבראה פיננסי. אל תפנו אלינו שאלות, כי השבוע לדעתי אנחנו נדבר רק עם ענת אולי ביום חמישי, אבל אם יש לכם שאלות תפנו אותם ישירות אליהם, אל תתביישו. תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, אז אתם, אם אתם יכולים לבדוק, תבדקו אם אתם יכולים להצטרף ובעצם ליהנות ממה שנקרא הוראת השעה של בנק ישראל, ולהרוויח בדרך הזאת את ההליך ההבראה הפיננסי הטוב ביותר שאתם יכולים לקבל, ואם זה איחוד הלוואות, ואם זה מחזור משכנתה, ולא משנה מה. אם אתם מרגישים איזשהו חנק, מרגישים שאתם לא מסתדרים, תתקשרו אליהם, תנו להם לפתור לכם את הבעיה. יש להם את הדרכים משלהם, יש להם את היועצים, את הכלכלנים שלהם, שישבו ויסבירו לכם בדיוק איך אתם יכולים לצאת לחופש כלכלי, לעצמאות כלכלית, לשליטה יותר נכון, להחזיר את השליטה אצלכם, שתהיה בידיים שלכם, על החשבונות שלכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות. תודה רבה לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לכם, יבגני גלאזר, דודי דודרי, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קה, ידומינור, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטן ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בוגליל, יצחק יעקב, אפרת גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להיבן.

תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ואיתן לנו ולבנות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, יבשרנו בבשרות טובות, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, וכמובן יביא לנו ימים של שקט. זהו זה, המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תחשבו טוב, תכוונו לטוב, ואינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב. כמה שניות אנחנו נוכל לשמוע קצת מבן צור ואבא, לבורא עולם כמובן. לי קוראים שרון.

0: קראת, ניצלת.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: עכשיו, במחסן חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: בייביס בסטנדרט של אביס.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
13: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
18: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: חוסכים לכם במשכנתה.
22: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
21: כוכבית 5589, אור משכנתאות.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: על מינוי קפה ומה יפה

0: של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים.

0: אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור
5: משכנתאות. לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: 105.5 FM. הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: כל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.